0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: paše kek.
1: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Adios, săraca, za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nedelja je, smo pa danes že 11. oktobra in godujejo poslušalci z imenom Milan, če kdo v naši družbi, pa praznuje god, iskrene čestitke in preživite lep dan tudi družbi Srakice. Pa poglejmo še svežo vremensko napoved za Slovenijo. Postopno se bo razjasnilo, zjutraj do poldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne pa potem od 13 do 18, na Primorskem pa do 22 stopinj.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Tudi to nedeljo, 11. oktobra, bo čas za nedeljsko šolo kuhanja, ki je pripravila sodelavka gospa Helena Mrzlikar. Med vrtninami je primerno zrela tudi rdeča pesa, ki nam bo obogatila mnoge solate, juho in še kaj. Zelje, repa in krompir so osnova za hladne mesece. Zelen repa sta v jedeh lahko sveža ali predelana v kisan shranek. Zadnji čas pa je, da se lotimo predelave in pripravimo zelje in repo v čebru. Torej več o tem bo povedala Helena Mrzlikar v nedeljski šoli kuhanja danes ob 9. uri.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Na Radio Straka, ki ga sedaj poslušate, bo danes dopoldne, poleg nedeljske šole kuhanja, seveda čas tudi za kmetijsko oddajo. Ta pa bo na sporedu ob 9:30. Tema pa bo priprava jabolčnega soka. Več o tem bo povedal Miha Pavkovič, kmetijski svetovalec pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, izpostava Sevnica. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka.
1: Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogajevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Volišča bodo odprta med 7 in 19 uro. Prvo oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta so zaznamovale razprave o podpori o Ukrajini, evropski varnosti in prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije. Poslanci so obravnavali tudi boj proti korupciji, stanovansko krizo in naraščajoče življenjske stroške. Parlament je potrdil program za hitrejši razvoj obrambnih tehnologij. Poslanci so razpravljali o humanitarnih razmerah v Ukrajini, kjer ruski napadi na mesta ter energetsko in civilno infrastrukturo dodatno otežujejo priprave na zimo. V spredju je bila potreba po nadaljnji pomoči, zlasti po sistemih zračne obrambe, ki bi prebivalce zaščitili pred raketnimi napadi in brezpilotnimi letalniki. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob upoštevanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove, zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. Na tuje, v spopadih med jemenskimi vladnimi silami in hutijevci na zahodu Jemna je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile na območju napredujejo, vendar še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno žino Bab al-Mandab. Hutijevci so ob tem vnovič napadli mednarodno letališče v Rijadu, ranjenih naj bi bilo več 10 ljudi. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil predlog finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna Evropske unije, ki ga je včeraj predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. S predlogom, ki predvideva znižanje za 160 milijard evrov, sta nezadovoljni tudi Avstrija in Švedska, ki tako kot Nemčija sodita v tako imenovano skupino varčnih držav članic unije. Indijska policija je včeraj med protesti podpornikov gibanja stranka ščurkov proti sporni reviziji volivnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti, ki so iz Združenih narodi pozvali k izpustitvi samovoljno pridržanih, so zaradi protestov v mestu uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Šport s kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj ima ta mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne pa bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti? V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in v sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Poglejmo še temperature po Sloveniji o 5 uri, bilje pri Novi Gorici jasno 12, Celje 11, Črnomelj 13, Kočevje 11, Kredarica delno oblačno minus 1, Maribor pretežno oblačno 12, Lisca v oblakih 8, Ljubljana pretežno oblačno 13, Murska Sobota oblačno 11 ter Novo mesto oblačno in 12 stopinj Celzija. Danes bo med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Zraka iz Novega mesta v tem nedeljskem jutru 11. oktobra. 6:08 minut kaže ura, pričeli pa bomo z izpolnjevanjem vaših jutranjih glasbenih želja. Ukolikor jo imate, vabljeni, da pokličete na eno izmed dveh številk, nič 7-33-22-100 ali nič 7-33-22-800, lahko nam pošljete sporočilce na studio afna.radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, komu in odkud?
1: Nada iz Bele krajine.
0: Nada, prvi ste na vrsti za glasbeno željo v tem jutru, katero vam pošljem?
1: Avsenek, gremo na Pokljuko.
0: Ja, pismica je pripravljena.
1: Ja, pa pozdravljam z družino Jakce.
0: Upam, da so vas slišali.
1: In pa ti jaz tudi, ja.
0: Nada, hvala lepa za klic, vse dobro, Belo krajino.
1: Hvala, neko.
0: Nasvidenje. Ja.

0: Med vrtninami je primerno zrela tudi rdeča pesa, ki nam bo bogatila mnoge solate, juho in še kaj. Zelje, repa in krompir so osnova za hladne mesece. Zelje in repa sta v jedeh lahko sveža ali predelana v kisan shranek. Zadnji čas je, da se lotimo predelave in pripravimo zelje in repo v čebru. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago, iz Havs, kličem iz Stoperc. Želel sem si polko odbrati, a vse ni Klemenčkovo polko. Pozdravil bi vas v studiju in vam želim lepo nedeljo. Pozdravil bi sestro Jožico v Rogaško Slatino, Liziko in brata Ivana, prijatelja Toneta in Magdo. In vse poslušalce Radio Sraka in jim želim eno lepo nedeljo.
0: Drago, hvala lepa, tudi vam lepo nedeljo želim in ostanite tudi vi v naši družbi.
1: Hvala.

0: Vabljeni k poslušanju tudi današnje kmetijske oddaje. Naš gost bo gospod Miha Pavkovič. Tema oddaje pa bo priprava jabolčnega soka, torej v današnji kmetijski oddaji ob 9:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Blaž.
0: Lojze. Lojze, dobro jutro.
1: Drečje vrh še zmeraj.
0: Kako je na drečjem vrhu danes?
1: Kar v redu tako.
0: Zgodaj ste ostali, Lojze.
1: Ja, kaj, to je moja. Zmeraj.
0: Izvolite, kako vam lahko polepšam to jutro?
1: Skupaj za vedno. Pozdravim pa vas, pa Koplana Jožeta in ostale druge, ki me poznajo.
0: Lojze, eno lepo nedeljo želim tudi vam. Hvala lepa.

0: Vabimo vas k poslušanju tudi današnje vinogradniške oddaje ob 11. uri in 15 minut. Gostja bo gospa Ivanka Badovinac, tema oddaje pa nega mladega vina. 6:24 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dani iz Grčevja.
0: Dani, pozdravljeni. Izvolite.
1: Rada bi eno glasbeno željo, mladi kot smo nekaj, Dalfija Nikča.
0: Ja, pesmica je pripravljena.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Tudijo vse moje pridne belokranjce v otoku in, po, in vsi, ki me poznajo.
0: Dani, hvala lepa za klic, tudi vam vse dobro v Belo krajino.
1: Lepo nedeljo vam želim.
0: Hvala lepa, tudi vam.

0: 6:28 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Robi Simića.
0: Robi, pozdravljeni, kako ste u tem jutru?
1: Pa v redu.
0: Izvolite, Robi, katero vam pošljem?
1: Ja, jaz bi pa od slovenskih zvokov na klopci ljubezni.
0: Tako, polka je pripravljena, pošli me v Belo krajino.
1: Lahko še pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Pozdravil bi prijatelja Franca Občinskega in Barko v Veliki Narajec, pa Nado v Hrast pri Vinici.
0: Robi, tudi vam lepo nedeljo. Hvala lepa za klic.
1: Hvala vam, na sledenje.

0: 6:31, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobro jutro, Silvester.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite, Silvester. Seveda bo pripravljena vsak hip v izvedbi trija Henček. Silvester, tudi vam hvala lepa za klic.
1: Hvala, Blaž.
0: In vse dobro, poglejmo sporočilca. Dobro jutro, prosim, če zavrtite Avsenikovo, prišla pomlad bo spet, hvala, je napisal Srečko. Gospod Blaž, dobro jutro, Boris iz Podčetrtka, prosim za staro Avsenikovo Furmanski bič, hvala in lepo nedeljo vsem skupaj. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, slišal bi rad od ansambla Dobri znanci, hvala, lepo nedeljo želim. Pa še eno sporočilce, pozdravljeni, en lep nedeljski pozdrav pošiljam vam v studio, kot tudi vsem poslušalcem Srake iz Primorske. Rada bi slišala tri kitice za mami od Damjana Čamernika. Bodite še naprej tako dobri, pa je napisala torej Francka iz Primorske.
2: Hoče motike.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Samski Slovenec na dopustu sreča prijetno Avstrijko. Dogovorita se, da gresta skupaj na večerjo. Med obedom pa Slovenec ugotovi, da Avstrijka nima obrvi. Zato vpraša: A reziren? Nein, populen, odgovori Avstrijka. Šla sta zaplesat in med obratom Slovenec vidi, da tudi pod pazduho nima dlak. A populen? Vpraša. Nein, reziren, mu odgovori ženska. Druženje je bilo prijetno in se konča v hotelski sobi. Tam pa Slovenec opazi, da Avstrijka tudi spodaj nima nobene dlake.
1: Reziren ali populen,
2: vpraša.
3: Nein, abnucen,

na Radiju Sraka je na vrsti nedeljski horoskop. Oven. Odločite se in sprejmite nekaj, kar vam lahko koristi. V današnjem dnevu boste ugotovili, da imate veliko časa in da ga morate bolj aktivno uporabiti. Pomembno bo, da najdete harmonijo. Bik. Skoraj vse se vam bo danes dozdevalo drugače, kot je v resnici. Ne bojte se zaznav, ki jih prinaša Luna. Usmerite se v realne zadeve, ki imajo pozitiven predznak. Dvojčka. Dan z dobrim vplivom planetov bo sicer pozitiven, vendar vas bodo ves čas preganjali opravki, ki bi jih najraje preložili, saj vam bodo ukradli preveč vaše dragocene energije. Rak. Pazite v današnjem dnevu na zdravje, saj ste trenutno nekoliko bolj izpostavljeni utrujenosti in slabšemu počutju, ki se lahko še stopnjuje, če tega ne boste preprečili. Lev. Izkazalo se bo, da vas je vaš občutek svaril pred dogodkom, ki mu boste danes priča. Če ste mu vsaj malo prisluhnili, boste z lahkoto uredili nastalo situacijo. Devica. Bodite bolj pazljivi pri vseh vrstah komunikacije, ker vas lahko kdo napačno razume. Mislili boste, da so vaše besede jasne, vendar vam lahko kljub temu ponagaja sarkazem. Tehnica. Nikar se ne preveč obremenjujte z načrtovanjem, ampak se preprosto prepustite svojim notranjim občutkom. Svojih misli ne obremenjujte z nepomembnimi stvarmi, saj boste v tem primeru nervozni. Škorpion. Opazili boste, da ste še vedno dovolj zagnani, posebno pri ustvarjalnem delu in kreativnih podvigih. Poskusite spremeniti tudi odnos, ki že nekaj časa slovi po nedorečenosti. Strelec, kmalo boste lahko zaživeli mirno življenje, pri vsem drugem pa vseeno velja nekaj več previdnosti, kajti nikakor ne morete dojeti, da je treba spremeniti določene načrte, ki so že povsem zastareli. Kozorog, prepustite se toku in videli boste, kam vas bo ta pripeljal. Ko enkrat sprejmete dejstvo, da nič ne ostane enako zavedno, boste veliko lažje upravljali svoje življenje. Vodnar, odkrili boste nekaj presenetljivega, kar bi lahko imelo neprijetne posledice za vse. Ohranite trezno glavo, saj boste le tako obvladali položaj. Ribi, če se morate takoj odločiti, raje izberite bolj enostavno možnost. Sicer oprezate na vse strani, kako bi se lahko znebili odgovornosti, vendar tokrat ne bo šlo, saj morate končati nekaj pomembnega. To je bil horoskop na Radiju Sraka.

0: Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka.
1: Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogajevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Volišča bodo odprta med 7 in 19 uro. Prvo oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta so zaznamovale razprave o podpori o Ukrajini, evropski varnosti in prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije. Poslanci so obravnavali tudi boj proti korupciji, stanovansko krizo in naraščajoče življenjske stroške. Parlament je potrdil program za hitrejši razvoj obrambnih tehnologij. Poslanci so razpravljali o humanitarnih razmerah v Ukrajini, kjer ruski napadi na mesta ter energetsko in civilno infrastrukturo dodatno otežujejo priprave na zimo. V spredju je bila potreba po nadaljnji pomoči, zlasti po sistemih zračne obrambe, ki bi prebivalce zaščitili pred raketnimi napadi in brezpilotnimi letalniki. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob upoštevanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove, zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. Natuje v spopadih med jemenskimi vladnimi silami in hutijevci na zahodu Jemna je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile na območju napredujejo, vendar še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab. Hutijevci so ob tem vnovič napadli mednarodno letališče v Rijadu, ranjenih naj bi bilo več 10 ljudi. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil predlog finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna Evropske unije, ki ga je včeraj predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. S predlogom, ki predvideva znižanje za 160 milijard evrov, sta nezadovoljni tudi Avstrija in Švedska, ki tako kot Nemčija sodita v tako imenovano skupino varčnih držav članic unije. Indijska policija je včeraj med protesti podpornikov gibanja stranka ščurkov proti sporni reviziji volivnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti, ki so iz Združenih narodi pozvali k izpustitvi samovoljno pridržanih, so zaradi protestov v mestu uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Šport s kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj ima ta mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne pa bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti? V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in v sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes bo med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, Avto Velka Vrh, Novo mesto, ter prodajalna Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem. 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto. Vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2426 klicev. Med 640 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 104 prometne nesreče, 73 kršitev javnega reda in miru ter 61 kaznivih dejanj. V 88 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 9 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 6 nesrečah pa huje telesno poškodovani, v 1 prometni nesreči pa je umrla 1 oseba. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 9 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 51 intervencij na javnem kraju in 22 v zasebnih prostorih. 4 kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so eni osebi izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 20 vlomov, 20 tatvin, 8 poškodovan tuje stvari, 6 povzročitev telesne poškodbe, 2 ropa, 2 ponarejeni denarja, 1 ponarejenje listin, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo ter 1 grožnjo. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 108 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Bangladeša, Afganistana in Turčije.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Sašo Novaki straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Šmartovske postaje Velika dolina, zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Šparakl v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2 nizkonapetostno omrežje proti progi v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočica in Vitovc Stankovo v petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Zdole in Brezje. V ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lok, Lok Kamnolom, Radna 2 in Lok v torek 13. oktobra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Lukovec v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol, nizkonapetostno omrežje Žurkov dol v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Vidam SDK v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško delovski dom 2 v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 10.15 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Drnovo cestninska postaja v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorskih postaj Cesta, Čretež, Gora, Senožete in Straža, Gora v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Veternik levo v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Ornuška vas v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Župjek nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec nizkonapetostno omrežje Lok v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel nizkonapetostno omrežje Bučka Gorca v torek 13. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka prijetno poslušanje naše glasbe. Pa nje se ker doma držat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za njegov mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu, kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 8, na valovih Radia Sraka čas za novice. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogajevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Volišča bodo odprta med 7 in 19 uro. Prvo oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta so zaznamovale razprave o podpori o Ukrajini, evropski varnosti in prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije. Poslanci so obravnavali tudi boj proti korupciji, stanovansko krizo in naraščajoče življenjske stroške. Parlament je potrdil program za hitrejši razvoj obrambnih tehnologij. Poslanci so razpravljali o humanitarnih razmerah v Ukrajini, kjer ruski napadi na mesta ter energetsko in civilno infrastrukturo dodatno otežujejo priprave na zimo. V spredju je bila potreba po nadaljnji pomoči zlasti po sistemih zračne obrambe, ki bi prebivalce zaščitili pred raketnimi napadi in brezpilotnimi letalniki. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob upoštevanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove, zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. Na tuje, v spopadih med jemenskimi vladnimi silami in hutijevci na zahodu Jemna je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile na območju napredujejo, vendar še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno žino Bab al-Mandab. Hutijevci so ob tem vnovič napadli mednarodno letališče v Rijadu, ranjenih naj bi bilo več 10 ljudi. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil predlog finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna Evropske unije, ki ga je včeraj predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. S predlogom, ki predvideva znižanje za 160 milijard evrov, sta nezadovoljni tudi Avstrija in Švedska, ki tako kot Nemčija sodita v tako imenovano skupino varčnih držav članic unije. Indijska policija je včeraj med protesti podpornikov gibanja stranka ščurkov proti sporni reviziji volivnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti, ki so iz Združenih narodi pozvali k izpustitvi samovoljno pridržanih, so zaradi protestov v mestu uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Šport s kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanjem v vseh 3 konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj ima ta mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožul. Vreme napoved za Slovenijo. Danes se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne pa bodo 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti? V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in v sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Danes bo med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri, vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, Avto Velka Vrh, Novo mesto, ter prodajalna Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo Radio Sraka.
1: Na Radiu Sraka je čas za naše najmlajše. Čas je za pravljico Janeza Bitenca z naslovom Leseni ptiček, prvi del.

ko sem bila še punčka. Takšna, kot si zdaj ti, je pripovedovala babica, me je nekega pomladnega dne mati vzela s seboj na semen. Na trgu so se ji Mariji postavili pisane stojnice. Ta je prodajal lončeno posodo, drugi pletene koške in košare. Zraven je bila stojnica z živobarvnimi oblekami, ob njej pa prodajalec, ki je prodajal čevlje in torbice. Šegavi ribničan je ponujal leseno robo, zobotrebce, žlice, škafe, grablje in kdo ve, kaj še je imel razstavljeno na mizi in zraven nje. Ko je prodajal, je zbijal takšne šale, da se mu je vse smejalo. Z mamo sva se ustavili tudi pred stojnico, pred katero je paslo oči vse polno zalih deklet in postavnih fantov. Nad stojnico je bil napis z rdečimi črkami in okrašen s srčki in rožicami. Če beseda onemi, naj srce spregovori. Na prodajalni mizi je bilo naloženih brez števila majčkenih in večjih lectovih src, živo rdečih, ozaljšanih z živopisanimi okraski. Vsako srce je imelo v sredini še ogledalce in listek s pesmico. Takšen srček mi je kupila mama in mi prebrala, kaj je pisalo na belem lističu. Škrjanček poje, žvrgoli, se belega dneva veseli. Ves čas sem se pogledovala v ogledalce in se skoraj zaletela v razkuštranega fanta, ki se je drenjal med stojnicami z velikim šopom modrih, rdečih in rumenih balonov in jih na vse grlo ponujal. Ime mi je Tone, prodajam balone, kot sonce rumene, kot trava zelene in rdeče kot mak. Kupite, kupite, saj takšnih balonov zares nima vsak. Potem je spustil v zrak rdeč balon, ki je veselo zaplaval v nebo in se izgubljal pred očmi. Gledala sem za njim in mislila, da bo poletel naravnost k soncu.

Srede trga je prihajala v uho poskočna glasba. Z mamo sva šli tja. V senci pod košatim kostanjem je stal star, kosmat mož v zakrpani obleki. Vrtel je ročico na lesenem zaboju, iz katerega so se daleč naokrog razlegali prijetni zvoki. Ljudje so mu v ponošen klobuk metali denar. To je Lajnar, je rekla mama. Slep je, pa si z lajno služi kruh. Zasmilil se mi je. Tudi jaz sem vrgla v klobuk novec, ki mi ga je dala mama. Na drugem koncu trga pri vodnjaku, tam je bil šele živžav. Pred stojnico s sladkarijami so se gnetli in vreščali otroci, še več pa se jih je nabralo pri prodajalcu, ki je držal med prsti rumenega lesenega ptička in prepeval.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: дзен, но дзен.
1: На споредо со огласи.
2: Vse za njego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
5: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Peter tukaj, Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

0: vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci naše Nedeljske šole kuhanja. Med vrtninami je primerno zrela tudi rdeča pesa, ki nam bo obogatila mnoge solate, juho in še kaj. Zelje, repa in krompir so osnova za hladne mesece. Zelje in repa sta v jedeh lahko sveža ali predelana v kisan shranek. In zadnji čas je, da se lotimo predelave in priprave zelja in repe v čebru. Torej, kot sem že omenila, med vrtninami je primerno zrela tudi rdeča pesa. Najboljši so srednje veliki gomolji, ki so polni okusnega soka. Pa spoznajmo, kako lahko pripravimo juho iz rdeče pese. Sestavine so 500 g kuhane rdeče pese, žlička masla, sesekljana šalotka, malo svežega timijana, 2 decilitra sladke smetane, približno 2 decilitra vode ali zelenjavne jušne osnove, sol po okusu in žlica kisle smetane. Nadalje dodamo lahko še eno žlico delikatesnega hrena. Torej, v kozici stopimo maslo in na njem popražimo šalotko. Dodamo na kocke narezano rdečo peso in malo tekočine, v kateri se je kuhala. Solimo in malo pokuhamo, da je pesa res mehka. Vse skupaj zmeljemo v multipraktiku ali s paličnim mešalnikom. Nato pire vrnemo v posodo, dodamo sladko smetano in vodo, zavremo in kuhamo, da tekočina malo povre, ter dobimo precej gosto kremno juho. Umešamo pa še malo kisle smetane. Torej, in še na svet, kuhanje rdeče pese je priporočljivo na pari pri nizkih temperaturah, maksimalno 15 minut, da se ohrani čim več srcu koristnih snovi. No, pa pojdimo k naslednjemu receptu. To naj bo solata z jajci, rdečo peso in slanino. Sestavine so 3 velika jajca, 3,5 decilitra soka rdeče pese, 2 rezini belega kruha, 1 žlica oljčnega olja, 100 g na koščke narezane pancete ali neprekajene slanine, 100 g mešanih solatnih listov, 130 g narezane kuhane rdeče pese, 2 na drobno sesekljani šalotki in sol. Za preliv pa pripravimo 1 velik strok česna, žličko gorčice, 2 žlici vinskega kisa, lahko tudi jabolčni kis, 2 žlici oljčnega olja, 1 žlica sladkorja, sol ter poper po želji. Jajca položimo v hladno vodo. Ko voda zavre, posodo odmaknemo in jajca pustimo v vodi 8 minut. Če so bila pred kuhanjem v hladilniku, ter 7 minut, če so bila na sobni temperaturi. Nato jih damo na cedilo, prelijemo s hladno vodo, olupimo in damo v posodo, zalijemo sokom rdeče pese in pustimo na hladnem 2 uri. Vzamemo jih iz soka in obrišemo. Sok rdeče pese pa zavržemo. Jajca lahko pripravimo tudi en dan prej in hranimo v hladilniku. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Kruh narežemo na kocke. Na pekač položimo kocke kruha, pokapljamo z oljčnim oljem in rahlo posolimo ter pečemo približno 12 minut, da se kocke lepo zlato rjavo zapečejo. Panceto ali slanino v veliki ponvi popečemo na srednji temperaturi, da se hrustljavo zapeče in jo občasno premešamo. Z leseno kuhavnico slanino poberemo iz ponve in damo na kuhinski papir, da se razmasti. Preostalo maščobo damo v skodelico in ji primešamo sestavine za preliv. Začinimo ter dobro premešamo. Jajca vzamemo iz hladilnika 30 minut pred postrežbo in jih pustimo na sobni temperaturi. Solatne liste, popečene kruhke, panceto ali slanino, kuhano rdečo peso in šalotko dobro zmešamo s prelivom ter vse skupaj preložimo na krožnik. Jajca razpolovimo in jih dodamo za dekoracijo tudi k solati. Pa pripravimo še čebulno pito z rdečo peso. Sestavine so 170 gramov polnozrnate moke, 100 gramov usenih kosmičev, 100 gramov masla in 100 gramov naribanega rdečega korenja. Za nadev pa bomo vzeli 3 velike čebule, 3 žlice olja, 3 srednje velike gomolje rdeče pese, 3 jajca, 2,5 decilitra mleka, sol, poper in maslo za model. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Moko, ovsene kosmiče in maslo damo v posodo kuhinskega strojčka in zmešamo, da dobimo drobljivo zmes. Dodamo nariban korenček in mešamo, da se sestavine sprimajo v kepo. Testo na pomokani delovni površini razvaljamo in z njim obložimo model za pito, premazan z maslom, in postavimo v hladilnik. Nadalje, čebulo olupimo in narežemo na tanke rezine. Na segretem olju jo zelo nežno pražimo 20 minut. Medtem olupimo in naribamo surovo rdečo peso ter z njo obložimo testo v pekaču. Na rdečo peso razporedimo praženo čebulo. Jajca razžvrklamo skupaj z mlekom, solimo in popramo ter zlijemo na čebulo in peso. Pito pečemo 15 minut na 180 stopinj Celzija. Na to temperaturo zmanjšamo na 160 stopinj in pečemo še 40 minut oziroma tako dolgo, da se pita utrdi in dobi zlato rumeno barvo. Tako. In po kratkem predahu sledijo še nasveti.

0: Oddajo nadaljujemo s pripravo jedi iz jesenskih pridelkov. Med prvimi je krompir za množico okusov. Torej, krompir prištevamo med najuporabnejša osnovna živila v naši prehrani. Poleg lahko prebavljivega škroba vsebuje tudi beljakovine, ki so sestavljene iz vseh življenjsko pomembnih aminokislin. Krompir nam predstavlja bogat vir vitamina C in B, kalija, železa, fosforja, kalcija in joda. V 100 gramih krompirja je samo 68 kilokalorij. Zato je zmotno mnenje, da krompir redi. K povečanju telesne teže prispevajo dodatki, kot so mast, ocvirki in mastne omake. Za obroke lahko pripravimo krompir z veliko okusov in z nekaj znanja nastane pravo krompirjevo presenečenje. Primer so krompirjevi hlebčki. Za 4 osebe potrebujemo 800 gramov kuhanega in olupljenega krompirja, 100 gramov orehovih jedrc, 100 gramov čebule, 2 stroka česna, 2 jajci, 100 gramov sira, najbolje da vzamete ementalca, 100 gramov sladke smetane, dišavna zelišča, muškatni orešček, sol, poper ter 50 gramov surovega masla. V mešalniku sesekljamo polovico sira, orehova jedrca, čebulo in česen. V posodi dobro razžvrkljamo jajca, smetano in zelišča. Krompir pa pretlačimo, dodamo jajčno smetano in sesekljano maso iz mešalnika. Vse dobro premešamo in začinimo po okusu. Iz mesi oblikujemo hlebčke in jih zložimo na pomaščen pekač. Lahko ga obložimo tudi s peki papirjem. Na vsak hlebček damo košček surovega masla, potresemo z drugo polovico naribanega sira in orehov. Hlebčke pečemo v pečici pri 200 stopinjah najmanj 20 minut. Ponudimo jih lahko k dušeni zelenjavi ali pa sveži solati. Okus krompirja lahko popestrimo s sirovo kremo. Drobno sesekljano eno čebulo potrebujemo, 2 kisli kumarici in primešamo še 200 gramov svežega sirčka ali skute, 150 gramov jogurta in sok pol limone. Po okusu omako še solimo in popramo. Nadalje, nekoliko bolj kalorična jed pa je krompir s slanino. Za 6 oseb potrebujemo 8 večjih krompirjev in 20 zelo tankih rezin mesnate prekajene slanine. Opran in olupljen krompir razrežemo na podolgovate kose in vsakega ovijemo slanino. Kose zložimo na premazan pekač in jih pri 180 stopinjah pečemo 20 minut. Ponudimo pa jih lahko kislemu zelju ali repi. No, nasitna pa je lahko krompirjeva juha in sicer za 4 osebe potrebujemo kar 4 velike krompirje, čebulo, 3 žlice zaseke, peteršiljevo korenino, korenček, paradižnik in začimbe. Najprej naribamo krompir, peteršiljevo korenino in korenček, nato pa seseklamo čebulo in jo na zaseki tako dolgo pražimo, da začne oboje rumeneti. Dodamo naribano zelenjavo in na drobno zrezan paradižnik. Malo pomešamo, začinimo žličko sladke paprike in zalijemo z litrom vroče vode. Dodamo majaron, pol žličke začimbnega posipa, žličko gorčice, sol in poper. In še kuhamo 20 minut. In juha je nared. No, in še nekaj o zelju in repi. Torej, zelje in repa sta na našem jedilniku predvsem v jesenskem in zimskem času, iz njiju pa je mogoče pripraviti številne okusne jedi, kot so kislo in sladko zelje, bujta repa in seveda jota. Slednjo lahko pripravimo tako iz zelja, kot iz repe, odvisno od tega, katera sestavina nam je ljubša. Zraven jote se odlično podajo štruklji, ki so lahko slani ali sladki. In čeprav jota izhaja iz Furlanije, je pri nas v kombinaciji štruklji postala že kar tradicionalna slovenska domača jed. Pa še ob koncu spoznajmo mineštro iz svežega zelja. Za 4 osebe potrebujemo svinjski zrezek, majhno čebulo, 30 dekagramov svežega zelja, 50 dekagramov krompirja, olje in začimbe. Zrezek narežemo na majhne kocke, čebulo se seklamo. Oboje popražimo na 2 žlicah olja, nato dodamo na kvadratke narezano zelje in na kocke narezan krompir. Zalijemo z litrom vroče vode, dodamo žličko začimbnega posipa, solimo in kuhamo še dobrih 20 minut. Jed je hitro pripravljena in okusna. Želim pa vam prijeten in uspešen dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.
2: Lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, Avto Velka Vrh Novo mesto ter prodajalna Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji kmetijski oddaji. Tokrat bomo pripravljali jabolčni sok. Več o tem nam bo povedal kmetijski svetovalec gospod Miha Pavković iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto iz postava Sevnica. Dobar dan, dobrodošli.
2: Ja, dobar dan tudi vam, lepo pozdravljeni.
1: Torej, jesen je čas, ko sadovnjaki ponudijo svoj bogat pridelek, z njim pa tudi vprašanje, kako iz zrelih jabolk pripraviti kakovosten, okusen in obstojen domač jabolčni sok. V današnji oddaji bomo korak za korakom spremljali pot jabolka, od pravilne izbire in obiranja do mletja, stiskanja, pasterizacije in skladiščenja soka. Kdaj je sadje dovolj zrelo za predelavo, zakaj je pomembno, da jabolk pri obiranju in transportu čim manj poškodujemo, kako preprečimo porjavenje zmletega sadja in kako dosežemo čim boljši izplen soka. Predstavili bomo tudi, kako preverjamo vsebnost sladkorjev in kislin ter kako s pravilno izbiro in kombiniranjem različnih sort dosežemo prijeten okus. Spoznali bomo postopek pasterizacije, ustrezno polnjenje in shranjevanje soka ter opremo, ki jo potrebujemo za predelavo, tako v manjšem gospodinstvu kot pri večjih količinah. Gospod Pavković, kdaj je sadje dovolj zrelo za predelavo v sadne sokove?
2: Ja, potrebno je obrati predvsem zelo zrelo sadje, ko je sadje užitno zrelo, ko je v jabolkih prisotnega le še malo škroba. Torej, ko je večinoma škroba pretvori v sladkor. Količina škroba preverimo z enostavnim testom za jodovico. Sadje še primeren za predelavo, ko je v njem optimalno razmerje med kislinami in sladkorji, da dobimo dober in aromatičen sok. Iz sadja je pa potrebno izločiti nagnite, plesnive in umazane plodove. Sadje je potrebno predhodno namakati v vodi, da se nečistoče usedejo na dno, nato ga še enkrat peremo s čisto vodo.
1: Kako pa naj potem poteka pobiranje jabolk?
2: Čeprav so jabolka namenjena za predelavo, se pravi v jabolčni sok, je tudi zaželjeno, da s takšnimi plodovi ravnamo pazljivo in z občutkom. Če je možnost, je potrebno brati čim več plodov ročno, s čim manj stresanja. Tudi pri kasnejši manipulaciji naj se uporabi transportno embalažo, ki bi povzročila najmanj poškod na samih plodovih. Če se pa že zgodi mehanska poškodba, moramo pa čim prej predelati to sadje in preprečiti vstop zraka v plod, da ne poteče oksidacija. Rezultat ravnanja, če pride do oksidacije, pride do nekoliko temnejšega soka. Če se v takšnem primeru predolgo odlaša s predelavo in ne uporabo antioksidanta, pa lahko takšen sok tudi pri okus.
1: Kako pa potem opravimo samo mletje jabolk?
2: Sadje zmeljamo s sadnim mlinom. Vedno zmeljamo le toliko sadje, koliko ga lahko naenkrat damo v stiskalnico. S tem bomo preprečili porjavenje zmletega sadja in bomo na koncu dobili sok svetlejše barve. Če iz predhodnih izkušenj vemo, da sort jabolk zelo hitro porjavi, lahko sicer dodamo kot antioksidant askorbinsko kislino proti porjavenju. Če je sadje prezrelo, lahko za boljši izplen dodamo tudi pektolitične encime, da dobimo več soka. Bolje pa je, da predelujemo ravno prav zrelo sadje.
1: Torej, sledi stiskanja zmlete kaše. Kako se lotimo tega opravila?
2: Za stiskanje so najbolj primerne slojne stiskalnice. Takšne stiskalnice omogočajo hitro odtekanje soka in to že pri majhnih tlakih. Stiskati vedno začnemo z nizkim tlakom, ki ga le počasi zvišujemo. Dobre izplene dosežemo tudi s pneumatičnimi stiskalnicami. Dobljeni sok precedimo skozi tkanino, da odstranimo te velike grobe delce. Sok nalijemo v posodo, cisterno in pustimo na hladnem. Po možnosti vsaj 24 ur v hladilnici ali bolj hladnem prostoru, drugače potem.

0: Preverimo, kakšna je kakovost soka.
1: Kako preverimo kakovost soka? Ko končamo stiskanje soka, določimo iz vzorca soka iz cisterne količino sladkorja in kisline. Na osnovi teh enostavnih določitev lahko z določenimi korekcijami še izboljšamo okus in trajnost soka. Jabolka posamezne sorte imajo različno vsebno sladkorje in kislino, ki je odvisna od lege, klime in vremenskih razmer. V času rasti v posameznem letu. Niso vse sorte primerne za dober jabolčni sok. V povprečju znaša vsebno sladkorje v sadju od 9 do 18 briksov. Vsebno skupnih kislin pa je ponavadi od 4 do 10 gramov na liter. Jabolčni sok ne vsebuje vsaj 12 briksov suhe snovi, ter vsaj 4 grame na liter skupnih kislin. Če pa jabolčni sok vsebuje premalo kislin, mu sicer lahko dodamo citronsko kislino. Enostavno pa je, da sok pripravimo iz različnih sort jabolk. Mešamo tiste s prijetno aromo, recimo Elstar, kokosova reneta, Jona Gold Lognon in kisle sorte, recimo Boskop, Majda, šampanska reneta, Topaz ali še ostale bolj kisle sorte. Recimo pa samo sladke sorte, kot so Gala, te različni tipi zlatega delišesa, dajo pa premalo kislin.
0: Kako pa potem določamo vsebno sladkorja?
1: Za določene sladkorja zadostuje že preprosta meritev z refraktometrom. Izmerimo vsebno suhe snovi v briksih, količina sladkorja pa odčitamo iz tabele, ki je vidna v refraktometru.
0: Kako pa izvajamo pasterizacijo jabolčnega soka?
1: Pri postopku pasterizacije segrevamo sok do temperature 78 do 80 stopinj Celzija. Na ta način preprečimo delovanje v sok prisotnih encimov in mikroorganizmov. Za izvedbo pasterizacije je najprimernejši celni pasterizator, ker je manjša možnost, da se sok pregreje in s tem uniči določene sestavine. Sok se lahko polni v steklenice ali v zadnjem času tudi v tako imenovane baking box škatle, vrečke, ki so v škatli. Če se sok polni v steklenice, je potrebno po zapiranju steklenice položiti vodo ravno, da pasteriziramo še vrat steklenice in zamašek. Pomembno je tudi, da se po preteku vsaj 2 minut steklenice položi v posodo s hladno vodo, kjer jih ohladimo.
0: Lepa hvala za enkrat, toliko v prvem delu, nadaljujemo pa po kratkem glasbenem predahu.

0: Na Radiu Sranka še vedno spremljate kmetijsko oddajo. Tokrat govorimo o pripravi jabolčnega soka, z nami pa Miha Pavković iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, izpostava Sevnica. Gospod Pavković, kje lahko skladiščimo sok?
1: Vse soko napolnjene steklenice je najprimernejše skladiščiti v hladnem in temnem prostoru. Jabolčni sok v steklenicah, ki so temeljito zaprte, je uporaben tudi do 2 leti. Izpraznjene steklenice potrebno takoj po uporabi umiti, osušiti in shraniti. Po možnosti naj bodo obrnjene z vratom navzdol v posebni škatli oziroma z obojo. Na ta način so steklenice pripravljene, zapolnjene v naslednji sezoni. Polne baking box vrečke lahko hranimo v škatlah ali pa samostojno kot vrečke na policah. Pred uporabo pa jih položimo v škatle.
0: Katero opremo pa še potrebujemo za izdelavo soka?
1: Ja, za izdelavo soka potrebujemo mlin za sadje, tiskalnico, posodo, v katero bomo opravili pranje jabolk, posodo s hladno vodo, v kateri bomo ohladili sok. Potrebujemo tudi pasterizator, ki je lahko profesionalne izvedbe ali manjši za domačo uporabo. V primeru pa da nimamo primerne opreme, se lahko pozanimamo v naši okolici, če kdo izvaja usluge, da iz naših jabolk naredi dober in kvaliteten sok.
0: Tako. Lepa hvala za vse povedano, za vse predloge in nasvete. Gospod Miha Pavković, prijetno nedeljo voščim.
1: Ja, hvala. Hvala tudi vam in lep dan še naprej.
0: Lepa hvala tudi vam. Cenjene poslušalke, poslušalci, slišali ste kmetijsko oddajo na valovih Radia Sraka.
2: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni!
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, Avto Velka Vrh, Novo mesto, ter prodajalna Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škorni, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

deset minut kaže ura, dragi prijatelji Radija Sranka, pred nami pa je redno nedeljsko prebiranje malih oglasov. Male oglase bomo prebirali vse do 11. ure, ponovili pa jih bomo med 12. in 13. uro. Ukolikor je med vami še kdo, ki si mali oglas želi dati, lahko to stori na telefonski številki 07 33 22 000. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda traktor Tomo Vinkovič 730, je registriran z dvobraznim plugom in mulčarjem. Lahko tudi posamezno. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041 936 080. 041 936 080. Poslušalec proda malo rabljen plug IMT 756, 12 col, visok, klinker ter rožilec koruze na kardan. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 893 850. 031 893 850. Poslušalec proda traktorsko prikolico za manjše traktorje velikosti 2,5 metra dolžine krat 1,6 metra širine in 40 cm višine. Prikolica je domače izdelave, je zelo močna, ni kiperca. Poslušalec pa je iz okolice Šentjerneja. Telefonska številka za več informacij pa je 051 262 930. 051 262 930. Poslušalec kupi bikca ali teličko, simental ali limuzin, stare od 14 dni do 3 tedne. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 068 144 635. 068 144 635. Poslušalec proda 3 talice limuzin, stare od 3 do 4 mesece. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 051 815 574. 051 815 574.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Premier in predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je glas na današnjih štirih referendumih oddal v Šentilju pri Velenju. Glasovanje je označil za test zdrave pameti in izrazil pričakovanje, da bodo volivci podprli tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, o katerem naj bi odločali decembra. Po njegovih besedah bi ta lahko prinesel višje pokojnine in plače, krajše čakalne vrste v zdravstvu ter nižje davke za osnovna živila in energente. Danes volivci odločamo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovanih referendumih o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Pred nami pa je še nekaj malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalec iz okolice Metlike proda 2 kubika hrastovih plohov debeline 5 cm in suhih 5 let. Proda tudi suha gabrova drva, pa tudi mešana drva. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040-589-715 040-589-715. Poslušalec proda kobilo posavko staro 8 let, temne barve, žrebetom. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-874-955 031-874-955. Poslušalka ugodno proda blago za zavese. Šivanje je brezplačno. Nekaj kosov blaga pa tudi podari. Telefonska številka poslušalke je 031-400-950-950. 031-400-950. Vse poslušalke, pozorno prisluhnite, pred nami je rubrika Romantika. Upokojenec iz okolice Celja, star 77 let, svojo hišo, želi spoznati sorodno dušo za skupno življenje. Kličite samo resne na telefonsko številko 031-886-123. 031-886-123. Poslušalec proda 2 kubika hrastovih plohov debeline 5 cm, suhi so 5 let. Proda tudi suha gabrova drva in tudi mešana drva. Cena je po dogovoru, poslušalec iz Metlike pa ima telefonsko številko 040-589-715. 040-589-715. Poslušalec proda prašiča domače reje, težkega približnja.

približno 130 kg, primeren je za zakol ali za nadaljno rejo. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalke pa je 041 931 737, 041 931 737.

vržejo, dobil jo je en mlad soldat, en mlad soldat juhej. Ko drugič karte vržejo, vržejo, vržejo, dobil jo je en star cigan juhej. Do zdaj bila štirka Birtova, Birtova, Birtova, zdaj boš pa ženka ciganova, ciganova juhej.

10:47 kaže ura, še en glas v prvem bloku prebiranja. Poslušalec proda kravo staro 4 leta, Angus, primerna je za zakol. Proda pa tudi traktor Zetor, Proximo 84, letnik 2010, ima 1900 delovnih ur z nakladačem. Cena za kravo in za traktor je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041-720-118. 041-720-118.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Žiro, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: Ура е 11, час за новице на Радио Срака. Завод за престаяние казни запора Ljubljana u Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Delegacija SDS v Evropskem parlamentu ostro obsoja odločitev, da se v prostorih parlamenta v Strasburu razstavlja kip golega ameriškega predsednika Donalda Trumpa z oznako oranžna kuga. Sramotno je, da je Evropski parlament kot institucija takšno razstavo dovolil. Evropa potrebuje dialog in spoštovanje svojih ključnih partnerjev. Sramotenje predsednika Združenih držav ne prispeva k dialogu, temveč škoduje ugledu parlamenta. Svoboda umetnika, da izrazi svoje mnenje, parlamenta ne obvezuje odgovornosti za odločitev o razstavah v njegovih prostorih, piše na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Gradnja prizidka k osnovni šoli Podčetrtek, ki se je začela lansko jesen, je končana. Kot je povedal župan Podčetrtka Peter Misja, so zaradi večjega števila otrok kuhinjo in jedilnico razširili za dobrih 60 kvadratnih metrov. Končna vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 850 tisoč evrov, kar je manj od prvotne projektantske ocene. Javni sektor je bil letos najpogostejša tarča kibernetskih napadov. Nanj se nanaša 27% vseh zabeleženih incidentov, ki jih je v najnovejši raziskavi obravnavalo podjetje Microsoft. Javnemu sektorju zato predlaga, naj sprejme ukrepe za hitrejše delovanje v primeru incidentov ter pripravi ključne storitve za delovanje med motnjami. Na tu je. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor zanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Med žrtvami so štirje Saudici, dva državljana Bangladeša ter po en državljan ZDA, Jordanije, Palestine, Sirije, Sudana in Egipta, je potrdil Saudski urad za civilno letalstvo. Zaradi napada so začasno ustavili delovanje mednarodnega letališča Kralja Halida, oblasti pa so sporočile, da škodo na letališču še ocenjujejo. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov pa se je v prvih devetih mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj dvakrat toliko nočitev kot slovenski. Hrvaški bruto domači proizvod bo letos prvič presegel 100 milijard evrov, je ta teden napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Po najnovejših ocenah finančnega ministrstva naj bi znašal 100,9 milijarde evrov, kar je več od prvotnih napovedi. Šport s kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter predtekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo vodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, se imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na primorskem ob šibki buri do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na primorskem bo možno tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek in v sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, posredništvo Tramte Milan, energetski center Dolenske, Avto Velka Vrh Novo mesto ter prodajalna Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17.900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu. V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Srake na vrsti ponovitev vinogradniške oddaje.
1: Oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin.
2: Viška črnina, kraljica je vina.
3: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin. Z mano v studiu je gospa Ivanka Vodovinec, specialistka za vinogradništvo in vinarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novem mestu. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, lep pozdrav sem skupaj.
3: Torej, trgatev je v glavnem že končana. Povejte nam, kako je potekala?
4: Ja, res je, trgatev je končana. Zdaj, nekaj grozdje je še ostalo na trtah in sicer za predikatna vina in letos kaže zelo dobro. Sladkorne stopnje so bile visoke, grozdje je bilo zdravo, lepo dozorelo, tako da jutranja meglica, ki se vije skozi naše griče, pripomore k razvoju žlahtne gnilobe, tako da gliva botritis cinerea pomaga pri razgradnji jagodne kožice, naredi drobne luknjice in s tem omogoči slapivanje vode iz jagode. Tako se grozni sok v jagodi lepo koncentrira, poveča se vsebnost sladkorjev, mošt pa dobi značilnosti, ki so pomembne za predikatna vina. Sicer pa je v naših letih kar precej živahno, ne? Ker nekateri mošti so proti koncu fermentacije, nekateri so že zaključili, tako da je živahno delo v kleti. Za vinogradnike je bil letošnji začetek rastne sezone precej neprijeten, saj je bilo v maju v velikem delu vinorodne dežele Posavje toča in seveda kasneje pa je tudi sledilo suh in vroče vreme, tako da po naših ocenah nekje pričakujemo po določenih predeljih tudi 40% manj grozdja, ponekod, kjer pa so bila tla globoka, tudi starejše trte, pa je predeljek recimo popolnoma običajen. Veliko je pač odvisno od lege, sorte, starosti vinograda. Na drugi strani pa tudi letos ni bilo pogojev za razvoj bolezni, tako da so bile trte zdrave, grozdje zdravo. Lahko rečem, da so sladkorne stopne više kot običajno, nekoliko nižje kisline, pa višji pH. Če se skupaj povzamem, lahko rečem, da se nam kaže zelo dober letnik.
3: Na kaj moramo biti pozorni v teh dneh pri moštu oziroma mlademu vinu?
4: Pri moštih, ki še fermentirajo, redno spremljamo zaključek alkoholnega vrenja. Seveda si moramo pomagati s pokušanjem, spremljamo izhajanje ogljikovega dioksida in merimo sladkor, po potrebi pa opravimo tudi kakšno analizo. Priporočljivo je, da sladkorno stopnjo spremljamo vse enkrat na dan, si te meritve tudi lepo zapisujemo za vsako posodo posebej. Med alkoholnim vrenjem nastaje številne snovi in tudi arome, ki pomembno vplivajo na končni značaj našega vina. Zato moramo mošt oziroma mlado vino redno pokušati, vzamemo ustrezen kozarec in to pravimo v neutralnem okolju in pa pri primerni temperaturi. Spremljamo predvsem bistrost, barvo, vojni in okus. Najbolje je pokušati v dopoldanskem času, ko so naša čutila še spočita, in so bolj dovzetna za vse zaznave in senzorične lastnosti vina. Tisti, ki imajo s pokušanjem nekaj izkušenj, lahko hitro ugotovijo, kaj se z vinom dogaja, ali je kaj nenavadnega, ali je potrebno tudi ukrepati. Zdaj, če pride v tem času do zastoja alkoholnega vrenja, je pomembno, da ukrepamo praktično takoj. Najprej moramo ugotoviti vzrok, nato pa glede na stanje vina lahko dvignemo temperaturo, vino premešamo do dna cisterne in če še čas, mogoče dodamo malo hrane za kvasovke, tako da spodbudimo nadaljno delo kvasovk. Če se pa fermentacija popolnoma zaustavi, potem pa je potrebno dodati tudi kakšne kvasovke, ki delajo v zahtevnejših pogojih, prenesejo višje koncentracije alkohola, to so na primer Saccharomyces bajanus, ki potem speljejo fermentacijo do konca.
3: Ja, prvi pretok je eno najpomembnejših opravil v kleti. Kdaj ga opravimo?
4: Po končanjem alkoholnem vrenju praktično govorimo o mladem vinu. Kvasovke se takrat začnejo posedati na dno posode in nastajajo druži. Zdaj, pri klasičnem kletarjenju je prvi pretok praviloma priporočljivo opraviti približno v nekaj dneh po končanem alkoholnem vrenju. Namen je, da vino čim prej ločimo od teh grobih drži. Čas prvega pretoka pa nekako določimo na podlagi pokušanja vina in pa seveda tudi izmerjenih parametrov mladega vina. Pomembni so predvsem pH, skupne kisline, recimo alkohol, vsebnost jabučne in tudi skupne kisline. Zato je pred prvim pretokom zelo priporočljivo, da obiščemo zanesljiv laboratorij, kjer opravimo kemijsko analizo in nam tudi svetujejo. Kisik je sicer za razvoj mladega vina zelo pomemben, vendar ga mora biti ravno prav. Zdaj, preveč kisika lahko sproži oksidacijske procese, če pa je premalo, pa lahko prihaja tudi do radioaktivnih arom, ki so pač moteče pri mladem vinu. Če vino pretočimo pravočasno, na pravilen način, lahko s tem pomembno vplivamo na njegov nadaljni razvoj. Po pretoku vino postane še bistrejše, bolj sijoče, boljši vonj ima in okus in tudi prepoznava sadnosti, torej aromatika je boljša. S prvim pretokom torej ločimo vino od teh grobih druži ter odstranimo večinoma odmrlih kvasov, bakterij in tudi ostankov grozdja, ki jih prinesemo v naše mlado vino. Če pri vinu zaznamo nečist vojn ali kus, na primer vojn po žveplovodiku oziroma bekserju, moramo prvi pretok opraviti takoj. Če imamo primerno vsebnost kislin in si ne želimo biološkega razkisa, moramo tudi pravočasno ukrepati in vino zaščititi z žveplanjem, torej preprečiti delovanje mlečno-kislinskih bakterij.
3: Kako pa določimo, koliko žvepla vino potrebuje?
4: Odmerek žvepla seveda ni enak za vsa vina ali pa bi rekli tudi za vsako posodo, ampak je odvisen od njegovega stanja, predvsem od pH vina, barve in pa vsebnosti nepovretega sladkorja in skupnih kislin ter želje potem ali bomo šli v biološki razkis ali ne. Pomembno je tudi, kako vino reagira na zrak. Če se vino nagiba k porjavitvi oziroma oksidaciji, ga moramo ustrezno zaščititi in lahko žveplamo že pred pretokom in potem čez kakšna dva dni pretočimo. Sicer pa odmerek dejansko prilagodimo stanju vina in nekje orientacijska priporočila, ki jih nekako svetujemo, je, da dodamo nekje 60 do 75 mg žvepla na liter, kar pomeni 1 do 1,5 decilitra 5 do 6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov. Če se pa pojavijo reduktivni vonji oziroma neprijetni vonji po žveplovodiku ali drožeh, lahko z močnejšim zračenjem pomagamo neutralizirati te nezaželene vonje, ki so nastali med vrenjem. Na to pa torej vino pretočimo, razpršimo, na to pa ustrezno žveplamo. Po pretoku je priporočljivo potem v nekaj dneh ponovno preveriti vsebnost prostega žvepla in po potrebi tudi dožveplati. Žveplodioksid se namreč veže na različne spojine, zato se njegova prosta oblika s časoma zmanjšuje. In če prostega žvepla premalo, je vino hitro izpostavljeno oksidaciji in tudi vsem ostalim mikrobiološkim spremembam, kar negativno vpliva na njegovo svežino, aromo in pa tudi okus.
3: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Cenjene poslušalke, poslušalci, spremljate oddajo Za vinogradnike in ljubitelje vin. V studiu še vedno gospa Ivanka Vodovinec, specialistka za vinogradništvo in vinarstvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije enote Novo mesto. Gospa Ivanka, kaj pa se lahko zgodi, če ne pretakamo pravočasno?
1: Ja, mlado vino je pri klasičnem kletarjenju praviloma treba pravočasno ločiti od teh grobih drži. Predolgo ležanje na grobih drožih lahko negativno vpliva, kot smo že danes omenili, na barvo, vonj in okus. Torej pri vinih, recimo, če so pridelani iz gnilega ali pa poškodovanega grozja, se zelo hitro pojavi neprijeten vonj in okus po žveplu bodiku, torej, ki nas spominja na gnila jajca, tako imenovani bekcer. Če se težava razvije, najprej lahko nastane tudi mrkaptanje, torej če ne ukrepamo pravočasno, pride do vezane oblike in je potem ta bekser oziroma mrkaptanje tudi bistveno težje odpraviti. V takem primeru svetujemo, da je najboljše, da se posvetujete s strokovnjakom in vam svetuje, kaj storiti. Pri mikrobiološko nestabilnem vinu se lahko zazna delovanje ocetno-kislinskih bakterij, in nepravočasno ukrepanje lahko vodi potem do razvoja cika, miševine oziroma hlapnih fenolov, povezanih predvsem z delovanjem kvasov k rodu Brettanomyces. Pred prvim pretokom torej moramo biti pozorni tudi na porevito mladega vina, pomagamo si zračnim testom, s katerim ugotovimo, kako vino reagira na stik z zrakom in tudi po barvi prepoznamo, kako hitro lahko oksidira. Na podlagi tega se odločimo za način pretoka. Ta je lahko brezzračni, lahko rahlo zračni, srednje oziroma močnejšim zračenjem, pač odvisno od nezaželenih arom. Sicer pa, če so arome popolnoma zdrave v našem mladem vinu, brezzračno pretakamo. Razvoj mladega vina moramo redno spremljati, ga pokušati, kontrolirati tudi vsebnost prostega žveplovega dioksida, ter ga po potrebi tudi dodati. Pa še na nekaj bi upozorila, da pri žveplanju je zelo pomembno, da uporabimo sveže oziroma pravilno shranjeno žveplasto kislino. Odmerjeno količino najprej zmešamo z manjšo količino vina, nato pa to zmes dodamo v posodo in vino dobro premešamo. Žveplo dioksid se mora enakomerno razporediti po celotni količini vina, zato tudi mešamo. Pogosta napaka je, da vina po dodatku ne premešamo dovolj dobro in zaradi tega se lahko zgodi, da imamo na vrhu premalo žvepla, torej že začetek oksidacije, na dnu pa preveč žvepla.
0: Ja, nekateri vinari vino po prvem pretoku pustijo na finih družih. Kakšne pa so prednosti takšne nege in na kaj moramo biti pozorni?
1: Pomembno je razlikovati torej med grobimi in finimi družmi. Torej, o grobi druži smo danes že govorili. Grobe druži je priporočljivo torej čim prej odstraniti, nekaj dneh po končanem vrenju. Vino pa lahko na to negujemo na fini drožjih, torej to so fine drožji kvasovk, ki se potem prenese s prvim pretokom v drugo posodo. Pri takšni negi moramo drožji redno in ustrezno mešati, krati pa čim bolj omejiti vnos kisika. Zdaj, če postopek je pravilno voden, se iz fini drožji vino sproščajo snovi, ki med njimi, recimo med njimi so tudi polisaharidi, ki lahko prispevajo k večji polnosti, kompleksnosti in tudi dolgoživosti vina. Vplivajo tudi na stabilnost in poudarjajo aromatične lastnosti vina, zato si tega želimo. In takšna njega je nekoliko zahtevnejša, saj zahteva redno mešanje, pokušanje in spremljanje vina. Zelo pomembno je, da grozdje v štartu zdravo, da je dovolj dozorelo, da je mošt ustrezno razsluzen, da je alkoholno vrenje poteklo nemoteno in tudi nadzorovano. In zdrave druži, torej morajo biti zdrave druži in tudi vino, če hočemo na nego vina na družih. Torej, pri negi na fini družih se žveplanje praviloma opravi šele po približno 10 do 14 dneh. Ob dobrih pogojih in v zaprtem sistemu mešanja pa lahko vino na fini družih zori ob ustreznem režimu mešanja tudi več mesecev. Tisti pa, ki imajo dobre pogoje in zaprti sistem mešanja, lahko to negujejo in na ta način bogatijo naše vino.
0: Ja, eden od pomembnih procesov je tudi biološki razkis. Kakšni pa so ti pogoji?
1: Ja, eden od pomembnih procesov pri predelavi vina je torej biološki razkis. Torej drugi najpomembnejši mikrobiološki postopek pri našem vinu. Pri biološkem razkisu, torej mlečno-kislinske bakterije iz rodu Oenococcus eni pretvorijo ostro jabočno kislino v to milejšo mlečno kislino. S tem se zmanjša kislost našega vina in se tudi izboljšajo senzorične lastnosti, kar je še posebno pomembno pri rdečih vinih, pri katerih imamo veliko taninov. Biološki razkis mora biti dobro voden in mora potekati v ustreznih pogojih. Pred začetkom je zato priporočljivo, da opravimo analizo mladega vina. Predvsem moramo vedeti, kakšen je pH in najboljši je med nekje med 3,1 in 3,5. Preostanek sladkorja mora biti pod 2 grama na liter, temperatura pa nekje med 17 in 25 stopinjami Celzija. Bo zelo pomembno je tudi, da je vsebnost prostega SO2-ja pod 10 mg in skupnega pod 40 mg. Torej priporoča se uporaba selekcioniranih kultur bakterij in tudi zelo pomembno, da se upošteva priporočila proizvajalca bakterij. Posoda naj bo polna oziroma čim bolj zaščitena pred dostopom zraka, se s tem zmanjšamo nevarnost oksidacije in razvoj nezaželenih mikroorganizmov. Vino moramo med procesom redno pokušati, tudi spremljati z analitiko, torej vsebnost jabočne in skupne kisline in se na osnovi tega potem lahko tudi odločamo, kdaj zaključimo biološki razkis. Torej, ko je biološki razkis končan, moramo to potrditi seveda organoleptično in z analizo in vino predvsem paziti in ga pravočasno zaščititi z žveplom. Odmerek je seveda spet odvisen glede na pH vina in pa želeno vsebnost prostega SO2-ja, vendar naj tukaj poudarim, da vina, ki imajo opravljen biološki razkis, običajno potrebuje tudi manj prostega žvepla za normalno zaščito vina.
0: In še tole vprašanje, kako spremljamo zorenje mladega vina?
1: Naša naloga je, da redno spremljamo, kaj se dogaja v naših posodah z našim vinom in vsako posodo, ne glede na njeno velikost, obravnavamo kot samostojno enoto, saj se lahko vina med seboj zelo razlikujejo, ne glede, če je bila osnova ista. Vino zato pokušamo, torej v kozarcu pa pri ustrezni temperaturi, kot smo danes že povedali, preverjamo bistrost, barvo, vonj in okus, in seveda tudi redno spremljamo vsebnost žvepla. Po končanih tehnoloških postopkih, torej vseh, ki smo upravili od biološkega razkisa naprej, je naša naloga, da skrbimo za zorenje našega vina, predvsem, da ohranjamo njegovo kakovost in jo mogoče še celo nadgrajujemo. Kot orientacijska vrednost pri belem suhem vinu priporočamo vsebno žveplo nekje med 30 do 35 mg prostega žvepla, pri rdečem vinu pa nekje 25 do 30 mg na liter. Vendar je potrebna vsebnost žvepla odvisna od pH vina in njegovega zdravstvenega stanja. Torej, kot je bilo danes že večkrat povedano, če žveplo pade, moramo pravočasno ukrepati in analizirati, torej ne čakati, ker jutri ne bo boljše, jutri bo kvečimo slabše. Torej, kot sem že rekla, vsaka posoda je zgodba zase, zato zahteva redno spremljanje, pravočasne ukrepe in predvsem

0: na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velika Vrh v Novem mestu. Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
2: Pogrebne storitve Okleše. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličite nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Okleše. Z vami že 30 let.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.
4: Tukaj so pa srake.
5: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči. Po dnevi in po noči.

0: Počasie za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga Jožica Čečelič iz Novega mesta, Kroku 121. Pogrebna svečanost bo v torek 13. oktobra ob 16. uri na pokopališču Šmihiv. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 72. letu starosti zapustila naša draga Jožica Čečelič iz Novega mesta, Kroku 121. Pogrebna svečanost bo v torek 13. oktobra ob 16. uri na pokopališču Šmihiv. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob današnji oddaji glasu na referendumih v izjavi za medije poudarila pomen odhoda na volišča, še posebno zaradi zakonodajnega referenduma. Kot je dejala, so referendumi izraz volje ljudstva. Ob tem je izpostavila tudi možnost preučitve tako imenovanega referendumskega dne, s katerim bi referendume o pomembnih vprašanjih ločili od dnevno-političnih kalkulacij. 12:10 kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ukolikor ste pri kosilu, vam želimo dober tek. Nadaljujemo pa seveda s prebiranjem vaših nedeljskih malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalec iz okolice Metlike proda 2 kubika hrastovih plohov debeline 5 cm in suhih 5 let. Proda tudi suha gabrova drva, pa tudi mešana drva. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040-589-715. 040-589-715. Poslušalec proda prašiča domače reje, težkega približno 130 kg, primernega za zakol ali za nadaljno rejo. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-931-737. 041-931-737. Poslušalec proda kravo, staro 4 leta, Angus, primerna je za zakol. Proda tudi traktor Zetor, Proximo 84, letnik 2010, ima 1000 delovnih ur z nakladačem. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041-720-118. 041-720-118. Poslušalka ugodno proda blago za zavese. Šivanje je brezplačno. Nekaj kosov blaga pa tudi podari. Telefonska številka poslušalke pa je 031-400-950. 031-400-950. Poslušalec proda kobilo posavko, staro 8 let, temne barve žrebetom. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031-874-955. 031-874-955. Poslušalka proda 3 telice limuzin, stare od 3 do 4 mesece. Cena je po dogovoru, telefonska številka pa 051-815-574. 051-815-574.

0: na vrsti sa minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

0: Na cesti bratstva in enotnosti v Metliki prodajo zazidljivo zemljišče v izmeri cirka 960 kvadratnih metrov. Cena 45 tisoč evrov. Na Vidnem vrhu pri Šmarjeških Toplicah prodajo zidanico, zgrajeno leta 1970, stoječi na zemljišču skupne površine 1331 kvadratnih metrov. Cena 43 tisoč evrov. Na Metliški cesti v Semiču oddajo enosobno stanovanje v drugem nadstropju večstanovanske stavbe skupne izmere 43 kvadratnih metrov. Cena 450 evrov na mesec. V kraju Podhosta pri Dolenjskih Toplicah prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 1180 kvadratnih metrov, ki ponuja popolno kombinacijo narave, zasebnosti in možnosti za gradnjo vašega sanskega doma. Cena 35 tisoč evrov. V Veliki Loki v občini Trebnje prodajo prostorno popolnoma opremljeno hišo velikosti 412,1 kvadratnega metra, zgrajene leta 2006 in zasnovane v treh etažah. Cena 530 tisoč evrov. V Šentjoštu pri Stopičah prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 77 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1930 in delno adaptirane leta 2024, zasnovane pa v treh etažah. Cena 93 tisoč evrov. V naselju Lazina v občini Žužemberk prodajo kmetijo v skupni površini 151.964 kvadratnih metrov. Od tega je stavbno zemljišče veliko 1942 kvadratnih metrov. Cena 240 tisoč evrov. V Črnomlju prodajo prostorno in svetlo štirisobno stanovanje v skupni izmeri 91,7 kvadratnega metra. Zgrajeno je bilo leta 1980, obnovljeno pa leta 2017. Cena 230 tisoč evrov. V Črniči vasi v občini Kostanjevica na Krki prodajo manjšo stanovansko hišo na zemljišču v skupni površini 295 kvadratnih metrov. Cena 56 tisoč evrov. V Črnomlju prodajo hišo velikosti 190 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1958 in adaptirane leta 1987 ter zasnovane v treh etažah. Lokacija hiše je v centru, cena 220 tisoč evrov. V Spodnji Rečici pri Laškem na izjemni lokaciji v mirnem naselju prodajo zazidljivo zemljišče v izmeri 650 kvadratnih metrov. Zemljišče leži v srednjem delu vasi. Cena 55 tisoč evrov. V Jami pri Dvoru posredujejo pri prodaji zemljišč v novo nastajajoči obrtni coni v skupni površini 43.433 kvadratnih metrov. Cena 369.225 evrov. V Poljanah pri Žužemberku prodajo zidanico velikosti 27,4 kvadratnega metra, zgrajena leta 1984 ter zasnovana v treh etažah. Cena 30 tisoč evrov. Na Jerebovi ulici v Novem mestu se oddaja celovito obnovljen poslovni prostor 100 kvadratnih metrov z lastnim parkiriščem. Cena 1200 evrov na mesec. V Grobljah pri Prekopi občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 96,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1910 in obnovljene leta 1960 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 65 tisoč evrov. V Srednjih Gorencih občini Semič prodajo hišo velikosti 226,5 kvadratnega metra uporabne površine 87 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1979 ter zasnovana v treh etažah. Cena 198 tisoč evrov. V kraju Mihalovec v občini Brežice prodajo zazidljivo zemljišče v skupni zmeri 1065 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcela nahaja na območju stavbnih zemljišč. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Studenec v občini Sevnica prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra, zgrajene leta 1911 in v celoti adaptirane leta 1980 ter zasnovane v treh etažah. Cena 135 tisoč evrov. Na Smuški cesti občini Semič prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra, zgrajene leta 1907 ter na delno na novo zgrajene leta 2021, zasnovane pa v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1960, zasnovana pa v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1970 ter zasnovana v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratna metra površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Hočevarjevem trgu v Krškem prodajo krajno vrstno stanovansko hišo površina stavbe 75 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1907, zasnovana pa v dveh etažah. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. Cena 85 tisoč evrov. V kraju Zagrad pri Škocjanu sredi vasi prodajo samostojno stanovansko hišo površine 150 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1983 do tretje gradbene faze. Hiša je zasnovana v treh etažah. Cena 63 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenjskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi dvakrat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC United za zmago 4-0. 2 gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez. Dragi prijatelji Radija Sraka, na Radiju Sraka nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Pričenjamo z rubriko Romantika. Upokojenec iz okolice Celja, star 77 let, svojo hišo želi spoznati sorodno dušo za skupno življenje. Samo resne pokličite na telefonsko številko 031 886 123, 031 886 123. Poslušalec iz okolice Metlike proda 2 kubika hrastovih plohov, debeline 5 cm, suhi so 5 let. Proda tudi suha gabrova drva in tudi mešana drva. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040 589 715, 040 589 715. Poslušalec kupi bikca ali teličko, simental ali limuzin, stare od 14 dni do 3 tedne. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 068 144 6

206-2930. Nič 51, 262, 930. Poslušalec proda malo rabljen plug IMT 756, 12 col, visok klinker ter rožilec koruze na kardan. Cena je po dogovoru, telefonska številka za več informacij pa 031-893-850. Nič 31-893-850. Poslušalec proda traktor Tomo Vinkovič 730, je registriran z dvobraznim plugom in mulčarjem, lahko tudi posamezno. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-936-080. Nič 41-936-080. In še zadnji mali oglas danes, poslušalec iz okolice Metlike proda 2 kubika hrastovih plohov debeline 5 cm, suhi so 5 let. Proda tudi suha gabrova drva, pa tudi mešana drva. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 040-589-715. Nič 40-589-715.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Kapris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
3: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na www.sromlje.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.
4: Radio Sraka.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radio Sraka. Premijer in predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je glas na današnjih štirih referendumih oddal v Šentilju pri Velenju. Glasovanje je označil za test zdrave pameti in izrazil pričakovanje, da bodo volivci podprli tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, o katerem naj bi odločali decembra. Po njegovih besedah bi ta lahko prinesel višje pokojnine in plače, krajše čakalne vrste v zdravstvu ter nižje davke za osnovna živila in energente. Danes volivci odločamo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovanih referendumih o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volivni pravici tujcev. Delo poslancev bo še naprej zaznamovala obravnava proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V prihodnjem tednu jih bo pretresala večina delovnih teles državnega zbora. Na zasedanjih odborov pa se bo zvrstilo še nekaj drugih tem, med drugim razprava o pravicah tujih delavcev in o izjavi podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca glede Zahodnega brega. Prvo oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta so zaznamovale razprave o podpori Ukrajini, evropski varnosti in prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije. Poslanci so obravnavali tudi boj proti korupciji, stanovanjsko krizo in naraščajoče življenjske stroške. Parlament je potrdil program za hitrejši razvoj obrambnih tehnologij, pišejo na spletni strani SDS. Na Ptujskem sodišču se bodo v torek o krivdi izrekli obtoženi za smrt 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj. Na Ljubljanskem sodišču pa se v sklepno fazo poveša sojenje Gregorju Fincu zaradi očitkov o uboju lastnika grosupeljske okrepčevalnice v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Predvidene so zaključne besede. Okoli 1 ure in 30 minut danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na tuje v napadu na letališče v Saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je danes napad označila za vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim Hutijevcem. Na čeških lokalnih volitvah je zmagalo desno populistično gibanje ANO premijeja Andreja Babiša. Na delnih volitvah v senat, ki so v petek in včeraj potekale istočasno kot lokalne volitve, pa je presenetljiv uspeh zabeležila opozicija, kažejo delni uradni izidi, opravljeni po zaprtju volišč. Rusija je po dogovoru med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva, je včeraj sporočila vlada v Moskvi. Ukrep, ki je začel veljati včeraj, bo omogočil dobavo 500 tisoč ton dizla za svetovni trg. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, kjer se bo burja zjutraj ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, dež bo do povdne postopoma ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Caprice, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnarji ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik, kjer bomo pobliže spoznali Kovačkov inštitut. Več o tem nam bo povedala v današnji oddaji vodja Simona Pircinko, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Lep pozdrav, dobrodošli.
3: Dobar dan, najprej vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vaše povabilo.
2: Lepa hvala. Gospa Pircinko, kaj je bil v bistvu glavni razlog za ustanovitev Kovačkovega inštituta in odkje pravzaprav ime Kovačkov inštitut?
3: Ja, to je nastal iz moje osebne in poklicne poti, ker tudi še sedaj zadnjih 6 let ne vem, katero področje je tisto, ki me najbolj privlači, in želela sem torej povezati pravo, socialno delo in izobraževanje, vse tri v enem. To je bil razlog za nastanek zasebnega zavoda, iz tega tudi izhaja ime, samo ime je pa dobilo po Kovačkovem mlinu, ki je bil last mojih prednikov in s katero pomočjo sem tudi si pomagala, da sem prišla do svojih lastnih poslovnih prostorov oziroma da jih zavod ima, da smo lahko začeli to pot. Ta pot ni lahka, je dolga in tako da je tudi to bilo potrebno in zato tudi se imenuje po mojih prednikih.
2: Gospa Simona, povejte mi, komu je inštitut v bistvu danes predvsem namenjen in katere potrebe ljudi želi naslavljati?
3: Pravzaprav je namenjen vsakomor, ker naša glavna, naše poslanstvo je osveščati in približati ljudem vsa ta področja, ki sem jih navedla, torej pravno področje, socialno področje in izobraževanje, torej pedagoški, da jim to se približa in jim olajša torej vsakdanjik. Res je pa, da se na nas obračajo predvsem ljudje v stiski in tem poskušamo pomagati po svojih močeh.
2: Kje pa Kovačkov inštitut ima sedež?
3: Sedež ima torej na Homcu, na mojem domačem naslovu, ima pa tudi poslovno enoto, torej poslovne prostore v Šmarci, na Kamniški cesti 36, kjer imamo tudi večji prostor, ki je namenjen torej poučevanju, sestankom, izobraževanjem in pa še zraven manjši prostor, ki pa je namenjen torej pravnim zadevam, pa seveda tudi parkirišča.
2: Koliko poleg vas delavcev, sodelavcev in sodelavk imate?
3: Kadar je dobro obdobje, imamo eno zaposleno osebo, to sem jaz, vendar grem vsaj za 6 mesecev na leto delati v šolstvo, nadomeščati bolniško ali pa kakšno daljšo odsotnost, zato da se finančno pokrivamo celo leto, torej razbremenim zavod. Pri nas ljudje niso torej zaposleni, imamo pa ta trenutek 21 oseb, ki prijema dodatek za aktivnost. Torej so obenem prejemniki denarne socialne pomoči in opravljajo družbeno koristna dela in v zameno dobijo dodatek za aktivnost.
2: S katerimi področji pa v zadnjem času največ delate?
3: Popolnoma z vsemi področji, zaradi tega, ker preprosto ne vemo, kje bi lahko bili na dolgi rok uspešni na evropskih razpisih ali pa celo mora biti pridobili kakšno koncesijo v prihodnosti, ker na tem področju se zelo veliko dogaja in mi to spremljamo. Smo tudi sodelujemo pri tem, bom rekla, ker to, kar se zdaj govori o družbenih koristnih delih, to mi že vse delamo. Tako da naši prostovoljci upravljajo tudi po več kot 60 ur na mesec in so zelo aktivni na zelo različnih področjih, bom rekla. tudi imamo delovno akcijo, ki bo trajala, zdaj bil prvi teden, še 9 tednov bo trajala, ko bomo pripravili naravo na zimo, torej ko ob sobotah poskušamo najti v dnevu pol urce, ko gremo nekam z vrečo za smeti in poberamo smeti.
2: Lepo.
3: Ja, to je taka akcija, ki je lahko se pridruži kdorkoli, tudi vi, in seveda, ker vemo, kako delujemo, kako deluje, je tudi možno, da pridobite nagrado. Na koncu vseh 10 tednov bomo nekaj ljudi, ki bodo dokazali ali pa bomo, ja, seveda dokazali s fotografijo, da so res nabrali vrečo smeti, bodo nagrajeni z našimi izdelki. To so pa izdelki iz recikliranega materiala. Tudi ustvarjamo zelo radi, smo, podpiramo vsakogar, ki je umetnik, tako da imamo med prostovoljci, imamo tudi gospoda Mirota Štabeta, ki je bil novinar in je pisatelj, potem imamo tudi upokojenega učitelja Bogdana Usulina, ki je učitelj šaha, Marko Ribičiča, tudi učitelj na šaha, to so prostovoljci, ki so že v penziji in za njih bi si jaz zelo želela, da bi jih lahko tudi njihovo delo nagradila še s čim drugim, kakor pa z našimi izdelki.
2: Kakšen je odziv vseh ljudi, ki se vključujejo v vaše programe?
3: Ja, zelo jim je zanimivo, ker niso vajeni, da bodo, kakor oni včasih imenujejo, tudi njihove najbolj nore ideje slišane, podprte in da se jih tudi poskuša realizirati. Ne bom rekla, da so vsi projekti uspešni, včasih zmanjka poguma, včasih zmanjka časa, ampak tisti, ki pa so, so pa bom rekla vrhunski projekti. Ne? Uh-huh. Takšen projekt je naprimer bila peticija pred letom in pol za pridobitev torej sredstev za otroke, in seveda smo slavili ta rezultat, da je sklad torej ustanovljen.
2: Lepo. Kaj pa po vašem mnenju je tisti največji problem oziroma težava, ki ga recimo v lokalnem okolju še vedno ne znamo dovolj dobro nasloviti?
3: Jaz bom zdaj tukaj zelo, zelo poštena. Jaz sem kmalu po začetku dela ugotovila, da sem pravzaprav locirana na napačni lokaciji v Sloveniji. Da v osrednji Sloveniji tudi moji prostovoljcem zelo hitro najdem zaposlitev, zelo hitro se pobiramo, ker je zelo, bom rekla, imamo v Domžalah in Kamniku, kjer najbolj smo aktivni, zelo dobre socialne mreže. Kmalo sem pa ugotovila, da se name obračajo ljudje ali pa na nas, na moje prostovoljce, predvsem na moje prostovoljce, se obračajo ljudje iz drugih krajev Slovenije, mogoče iz obrobja Slovenije, in tukaj smo našli v Murski Soboti in na Dolenjskem na večjih delih, smo našli, so nas našli ljudje, ki so nas prosili za pomoč. In tukaj smo mi kot prostovoljci rekli, ja, to je to, mi bomo vam pomagali. Tako da večino stvari bom rekla, ki se izdelajo ali pa ki jih pridobimo, naprimer oblačila, ki zelo radi pripeljajo kar k nam v poslovne prostore, se mi nič preveč nasakiramo, ker gre vse na Dolenjsko ali pa v Mursko Soboto.
2: Lepo.
3: Ja, ker na našem koncu, bom rekla, je res, niso tako velike potrebe, ne?
2: Gospa Pircienko, nekaj glasbe, potem pa bova s pogovorom nadaljevali.

0: Tule je bila Ditka Ne budi kot drugi, poslušate oddajo Naš vsakdanjik na Radio Sraka, kjer govorim z vodjo inštituta Kovačko inštitut Simono Pirc-Jenko. Gospa Simona, za vse tiste poslušalke in poslušalce, ki so se nama pridružili v tem trenutku, lahko še enkrat poveste, kakšna je v bistvu vaša vloga v inštitutu in zakaj ste, bom rekla osebno, najbolj odgovorni?
1: Ja, moja vloga je zelo, zelo pomembna, ker pravzaprav ne da sem samo zaposlena na inštitutu, sem tudi obenem ustanoviteljica. Torej, odgovarjam za vse in naš inštitut ima poslanstvo, torej tudi eno takšno, da se čim bolj razvija in se širi in ima vedno nove projekte.
0: Na katerih trenutno delate?
1: Trenutno delamo na različnih, nekaj malega moramo opraviti še za občino Domžale, torej se je v nastanku priročnik, nov priročnik za vsakdanjo uporabo. Veliko časa, bom pa rekla, se pa ukvarjajo prostovoljci, bom rekla, jaz jih ne obremenjujem z vsemi strokovnimi deli, tukaj jaz upravam veliko sama oziroma s svojimi prijatelji prostovoljci, torej strokovnjaki, medtem ko oni so na področju torej pomoči za dva otroka. Oba otroka sta v kontaktu z nami zaradi tega, ker sta njuni starši so najprej bili prostovoljci oziroma so še vedno prostovoljci pri inštitutu. In v tekom časa je prišlo do te potrebe, da se jim pomaga še na druge načine.
0: S katerimi težavami pa se recimo pri svojem delu najpogosteje srečujete?
1: Najpogosteje se srečujem s tistim področjem, to je največje področje in to je tudi edina težava, ki je imamo. Naše slabo znanje financ. Ja, res je, v finančnem priročniku to sicer pišemo o tem, da smo tudi to znanje imamo v financah, vendar v praksi je pa tako, da zaslužiti ni tako enostavno, torej govorimo o zaslužku za preživetje zavoda, to je pa pač moje delo, poučevanje, svetovanje, učenje šaha, tudi prodajam just kozmetiko in vse to skupaj, pri osebni asistenci sodelujem kot pravnica, da kažen evro dobim in vse to je pač naš edini priliv. Tako da imam težave, da se moram, ko vidim, da smo v slabih finančnim stanju, poiščem zaposlitev v šolstvu, grem delati kot svetovalna delavka, kot učiteljica, karkoli dobim, to vzamem in potem delam. Potem imam počitnice in spet sem v Kovačkovmu inštitutu takole na jesenske dneve, pa nekje do naprimer novembra ali januarja, čist odvisno od finančnega stanja. Tako nekako se zdaj prebijam 6 let, zaradi tega, ker jaz se zavedam, da z nobenim projektom ne moreš začeti na način, da boš šel na evropska sredstva in boš rekel, jaz sem tukaj, in jaz bom pomagal ljudem, ampak da je tam že potrebno tudi pokazati neke rezultate in točno to delamo zadnje leto, delamo na tem, na promociji, na osveščanju, zato da bomo rekli lahko, ja, sej neki smo pa že v 6 letih naredili in tudi javnost je prepoznala oziroma družba je prepoznala kot potrebo, kot nekaj, kar je družbeno koristno.
0: Kako pa v bistvu potem dokazujete oziroma, ne vem, če je to primerna beseda, merite učinke teh svojih projektov, o katerih govorite?
1: Ja, mi vsako leto, tako kot vse prostovoljske organizacije v Sloveniji, kar mi smo, oddajamo do konca, takrat, ko se oddajajo bilance, moramo oddati mi obenem poročilo ur. Jaz pa seveda to tudi dokazujem na mnogo različnih načinov, od evidence ur do list prisotnosti. To so cele mape papirja, tudi fotografije, Potem zaslonske delam fotografije, ko imamo izobraževanja, zaslonske slike. Ogromno je birokracije, veliko je dela, ampak jaz vidim v tem smislu, zaradi tega, ker gremo naprej in ker je težko pridobiti ljudi, ki bi delali, ne da bi nič od tega imeli, tako bom rekla pošteno povedano. In zato se grem to zgodbo z dodatkom za aktivnost, ko je v bistvu toliko več birokracije.
0: S katerimi občinami, ustanovami pa tudi organizacijami še sodelujete?
1: To jih je pa mnogo. Predvsem sodelujemo torej z občino Kamnik in občino Domžale, seveda tudi z Minkšom, Komendo, na Dolenjskem imamo sedaj povezavo z Žužemberkom, potem pa iz mnogimi centri, ker imamo prostovoljce iz vse Slovenije, tako da smo z njimi v kontaktu, tudi jih obdarimo centre za socialno delo, ker z njimi, ker jaz sem primarno socialna delavka, mi z njimi želimo sodelovati na zelo tak delovni odnos, torej da gremo v roki z roko in skupaj sodelujemo.
0: Še nekaj glasbe, potem pa se ustaviva še pri eni humanitarni akciji, ki jo pripravljate v teh dneh.
1: Veljam.

0: Tako še vedno spremljate oddajo Naš vsakdanik v ne studiu, ampak preko telefonske zveze, pa še enkrat lepo pozdravljam vodjo Kovačkovega inštituta Simono Pirc-Jenko. V zadnjem delu najnega pogovora, Simona, bi izpostavili še dve humanitarni akciji. Zakaj pravzaprav gre?
1: Ja, trenutno, oziroma bom rekla, že zadnje tri mesece mi se intenzivno ukvarjamo z našo Lano in Nerminom. To sta otroka, ki nekako smo izčrpali vse možnosti, ki bi lahko uredile situacijo. Pa se bom jaz najprej o Lani nekaj povedala, potem pa še o Nerminu. Pri Lani, Lana je perspektivna dekelca. Ko je prišla k nam, bom rekla, je imela zelo nizko samopodobo in samozavest, zato smo jo mi podprli kot umetnico. Je pa že takrat se je vedelo, da bo potrebovala to operacijo, ki jo nujno potrebujem. In se je izkazalo, da to operacijo v Sloveniji je potrebno imeti določene kriterije, da se lahko opravi. To pa pomeni, da je naše poslanstvo od Kovačkovega inštituta je tudi to preventiva, ne kurativa. Torej pomagajmo človeku, ko zadeva še ni tako daleč, da bi bilo več posledic, kot bi jih bilo potrebno. Torej, ta operacija pri Lani je predvsem potrebna, da ne pride do vseh teh simptomov, kot so epileptični napadi ali še hujši simptomi, in se takrat dela zadeva pod urgentno, ampak da se to opravi sedaj, ko so prisotni močni glavoboli oziroma tresanje telesa. Seveda, to so zelo zoprni, nadležni simptomi, zelo jo boli, zdravila ne primajo, tako da pogosto oklevajo med tem, ali iti na urgenco ali čakati, da prime zdravilo, in to ni prijetno dan za dnem. Zato smo se odločili, da če ne gre drugače, bomo ta denar zbrali in ta denar se zbira in upamo, da ga bomo do novembra zbrali, da gre na operacijo in to je to. Ne?
0: Kako je pa z Nerminom?
1: Pri njemu je pa tako. Njegova mami se nam je predložila oziroma oba starša pred enim letom, sta postala prostovoljca in videli smo, ko so sodelovali na delavnici, smo videli in ko so več povedali v sebi, da živijo v zelo, zelo neprimernih okoliščinah. Seveda je tudi Nermin je zelo bolan deček in tako zelo bolan, da je nemogoče, da bi starša opravljala službo. Mama žal je tukaj največja težava, da nima izpita za avto, torej ni mobilna, živijo na odrezanem delu in ona ne more prevzeti skrbi za otroka, da ga vozi vsak dan oziroma oba otroka, ker tudi drugi otroke s posebnimi potrebami, da jih vozi v oddaljen kraj. Tako da tukaj delamo skupaj, sodelujemo s Centrom za socialno delo Metlika. Tudi oni delajo maksimalno, kolikor lahko v tej pomoči, vendar je zadeva takšna, da dokler oni ne odkupijo te hiše, ki je zelo v slabem stanju, manjka pa čisto malo še, 4000 evrov vse skupaj je ostalo za odplačilo hiše, vse ostalo sta že sama poravnala do sedaj, oziroma vsak mesec data določen del denarja za odkup hiše. Tako da, ko bo hiša odkupljena, ne, je možno potem pomagati tudi z evropskimi skladi oziroma drugimi skladi, ki pomagajo v takih primerih. Ne. Oba starša pa tudi predvsem mama, izhaja iz takega okolja, kjer je imela zelo težko otroštvo, ne, ampak resnično težko, ko ni poznala teh osnovnih stvari, kot je elektrika, tuš in podobno. Vse to je bilo poznano šele po 16. letu, ko je odšla od tam. in se je začela postavljati na noge. Ona je resnično oseba, ki se želi torej biti enaka ostalim tudi v smislu, da dela, tako da od samega začetka ona pridobiva, pa je zelo malo dobila, vsako donacijo, ki je zdaj dobila, je ona tudi v zameno dala izdelek, ki je tudi toliko vreden. Ker to niso izdelki, ki bi rekli, da nimajo nobene cene, ampak imajo dejansko so izdelki, ki so na visokem nivoju. Mi smo jo lansko leto naučili ulivanja sveč, torej izdelave sveč, ampak v njej je tudi umetniška žilca, to ima v sebi to sposobnost, tako da je iz teh svečarstva naredila tako, da je zdaj že zdavni prerasla nas ostale, ki že leta in leta ulivamo svečke, ki jih potem podarjamo za darila.
0: Upam, da se bo sta ti dve družini, za kateri izbirate sredstva, posijalo sonce, ano?
1: Jaz tudi upam, ker to je tudi znak, da gremo v pravo smer kot družba, da se zavedamo, da včasih ne moramo pričakovati, da zavarovalnica pokrije karkoli, včasih so kriteriji, včasih so pravne zadeve, tako kot pri gospe Simoni par Nerminu, tukaj so v zadju, čist zadeva je jasna, ne, dokler ni lastništva, ne more biti pomoči, niti iz strani medijev, ker tudi to smo bili v kontaktu, a ne, normalno tam more biti nekdo lastnik, da mu to naredijo, se mu pomaga. Tako da želim povedati to, da je potrebno, da smo organizacije, ki lahko priskočujemo na pomoč, takrat, ko pravno zadeva ne more pomagati, ker pravo ne more predvidevati čisto vseh možnih situacij, ki se lahko zgodijo posamezniku.
0: Ja, sej pravim, upam, da se bo našlo tako zeleno kot za Nermina dovolj sredstev, da bosta zaživela lepše življenje. Gospa Simona, za konec samo še povejte, kje vas naše poslušalke in poslušalci lahko najdejo oziroma si ogledajo, kaj vi vse počnete.
1: Ja, mi smo dejavni na vseh družbenih omrežjih, najbolj smo dejavni na Facebooku, ker imajo ljudje nas najbolj spremljajo, za TikTok se šele učimo, imamo tudi, objavimo tudi na Instagramu, spletno stran bom pa rekla, da imamo pa še v nastajanju, kar je pa, kar je pa pri spletnih stranih je pa v zadju so stroški, ki pa bomo jo tudi to jo bomo imeli in to upam, da v kratkem.
0: Lepo. Gospa Simona Pircinko, še vaša zaključna misel?
1: Ja, moja zaključna misel je, da vsem poslušalcem polagam na srce pri vseh teh izzivih, ki vsakdanjega človeka čakajo ali iz kateregakoli področja socialnega, finančnega, pravnega, kateregakoli, da se vedno zavedajo, da se nobena župa ne poje toliko roča, kako kar se skuha. To je tisto, kar jaz vedno povem vsakmu, ki se nam pridruži ali ki se nam pridruži, mislim, v smislu, da ima neko izziv, stisko, da dihaj, dihaj, vse zmoramo, ena rešitev pa bo, a ne. Če ne, drugač bomo šli pa na radio, a ne.
0: Tako. Lepa hvala za pogovor, vse povedano in veliko uspehov še naprej pri vašem delu.
1: Najlepša hvala.
0: Srečno.
1: Enako.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Delegacija SDS v Evropskem parlamentu ostro obsoja odločitev, da se v prostorih parlamenta v Strasburu razstavlja kip golega ameriškega predsednika Donalda Trumpa z oznako oranžna kuga. Sramotno je, da je Evropski parlament kot institucija takšno razstavo dovolil. Evropa potrebuje dialog in spoštovanje svojih ključnih partnerjev. Sramotenje predsednika Združenih držav ne prispeva k dialogu, temveč škoduje ugledu parlamenta. Svoboda umetnika, da izrazi svoje mnenje, parlamenta ne obvezuje odgovornosti za odločitev o razstavah v njegovih prostorih, piše na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Gradnja prizidka k osnovni šoli Podčetrtek, ki se je začela lansko jesen, je končana. Kot je povedal župan Podčetrtka Peter Misja, so zaradi večjega števila otrok kuhinjo in jedilnico razširili za dobrih 60 kvadratnih metrov. Končna vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 850 tisoč evrov, kar je manj od prvotne projektantske ocene. Javni sektor je bil letos najpogostejše tarča kibernetskih napadov. Nanj se nanese 10% vseh zabeleženih incidentov, ki jih je v najnovejši raziskavi obravnavalo podjetje Microsoft. Javnemu sektorju zato predlaga, naj sprejme ukrepe za hitrejše delovanje v primeru incidentov ter pripravi ključne storitve za delovanje med motnjami. Natuje. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor zanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Med žrtvami so štirje Saudici, dva državljana Bangladeša ter po en državljan ZDA, Jordanije, Palestine, Sirije, Sudana in Egipta, je potrdil Saudski urad za civilno letalstvo. Zaradi napada so začasno ustavili delovanje mednarodnega letališča Kralja Halida, oblasti pa so sporočile, da škodo na letališču še ocenjujejo. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov pa se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2x toliko nočitev kot slovenski. Hrvaški bruto domači proizvod bo letos prvič presegel 100 milijard evrov, je ta teden napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Po najnovejših ocenah finančnega ministrstva naj bi znašal 100,9 milijarde evrov, kar je več od prvotnih napovedi. Šport. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pretekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani.

0: V Areni Stožica bo vodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možno tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burja na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek in v sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V pivovarne pride delavec pred neko hišo in pozvoni. Vrata se odprejo in na prag stopi ženska ter vpraša, kaj je narobe. Delavec ji s pobitim glasom pove.
3: V pivovarni je prišlo do nesreče. Žal vam moram sporočiti, da je vaš mož umrl.
2: Žena kar ni mogla priti k sebi.
4: Jezus Marija, ja kaj se mu je pa zgodilo?
2: Delavec nemočno pove.
3: V cisterno s pivom je padel in utonu.
2: Žena vije roke in vsa v solzah vpraša.
4: Pa je vse hitro umrl, a se je dolgo mučil.
3: Žal, moram reč, da se je kar dolgo mučil. Trikrat je prišel ven scat, prej ko je bilo vsega konc.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Velika dolina, Zadružni dom, nizkonapetostno omrežje Šparakl v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2 nizkonapetostno omrežje proti progi v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Velike Malence, Krška vas 2, Sobenja vas, Mrzlava vas, Globočica in Vitovc Stankovo v petek 16. oktobra predvidoma med 7.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Zdole in Brezje. V ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lok, Lok Kamnolom, Radna 2 in Lok v torek 13. oktobra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Lukovec v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol, nizkonapetostno omrežje Žurkov dol v sredo 14. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Vidam SDK v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Krško Delovski dom 2 v nedeljo 11. oktobra predvidoma med 10.15 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Drnovo cestninska postaja v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorskih postaj Cesta, Čretež, Gora, Senožete in Straža, Gora v torek 13. oktobra predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Veternik Levo v sredo 14. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Ornuška vas v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Župjek nizkonapetostno omrežje Gornja Sušica v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Bobovec nizkonapetostno omrežje Lok v ponedeljek 12. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel nizkonapetostno omrežje Bučka Gorca v torek 13. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je glas na današnjih štirih referendumih oddal v Stražišču pri Kranju. Kot je povedal, pričakuje dobro volilno udeležbo, saj opaža aktivacijo ljudi iz obeh taborov. Izpostavil je, da je udeležba pomembna pri zakonodajnem referendumu tudi odločilna. Pričakuje, da se bodo ljudje odločali po zdravi pameti. Referendumsko kampanjo je označil za še bolj umazano kot kadarkoli prej. Resnica v njej ni nastopila kot organizator, ker so vedeli, da bo šlo bolj za osebne diskreditacije, žalitve in ksenofobne izpade, vsebini pa se je posvečalo bore malo, pravi. Danes volivci odločajo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volivnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj ob polnoči, do 16. ure danes prejela skupno 85 obvestil o domnevnih kršitvah volivnega molka. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina, do katerega je prišlo v petek zvečer. Izvedla sta ga zamaskirana moška, policija ju še ni izsledila. Na Ponikvi in Slomu danes poteka 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki je tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela, ter dediščine zavetnika kmetov blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema letošnjega srečanja je Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Premijer Janez Janša se je danes odzval na včerajšnji napad Hutijevcev na letališče v saudski prestolnici. Slovenija najostreje obsoja nesprejemljive napade jemenskih Hutijevcev, ki jih podpira Iran na letališče v Rijadu, je zapisal na omrežju X. Tovrstni okrutni napadi na civiliste in kritično infrastrukturo so povsem nesprejemljivi, je dodal. Nadaljujemo na tujem. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je danes sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno od Moskve, poškodovanih ni bilo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih štirih dneh. O ukrajinskih napadih so poročali tudi iz drugih ruskih regij. V španski eksklavi Ceuta na severu Afrike je policija danes odstranila še zadnje večje migrantsko taborišče, ki je nastalo po množičnem udoru ljudi iz sosednjega Maroka konec julija. Taborišče so odstranili dva dni pred obiskom španskega kralja Filipa VI. In njegove soproge Letizije. Šport. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadransko regato skupnim startom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. Zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Arca je med 1858 prijavljenimi posadkami prišla na cilj pred Velikim trgom v Trstu po 1 uri, 5 minutah in 9 sekundah za skupno peto zmago. Kot druga je skozi ciljno črto prijadrala italijanska jadrnica Prosecco Dog Shockwave s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino. Tudi tretja je bila italijanska jadrnica, to je Marta Nit 7. Na četrto mesto se je uvrstila prva slovenska jadrnica VO65 Big Sky. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, burja se bo zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V biti, v torek bo delno jasno, zjutrajno meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo. Tudi v sredo in v četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme. Občasno več oblačnosti bo v severnih krajih, drugod pa bo večinoma sončno. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 16. uri, bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 21, Celje 17, Črnomelj 18, Kočevje 15, Kredarica oblačno 0, Maribor pretežno oblačno 17, Portorož zmerno oblačno 22, Ljubljana zmerno oblačno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 18 ter Novo mesto pretežno jasno in 18 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti med Trebnjem, Zahod in Bičem proti Ljubljani pa je prav tako oviran promet. Do zastoja prihaja na cesti Izola Strunjan v Besmari, občasno nastane krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Do 19. ure bo pri Lipah zaprta cesta Čateš ob Savi Mokrice, obvoz tudi za vozila brez vinjete po dolenski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ptice se derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Koncert ob 45-letnici ansambla Tonija Verderberja v spomin na Faniko Požek. Kulturni dom Črnomelj v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice na spletni strani Kulturnega doma Črnomelj v trafikah 3-2 in na bencinskih servisih.
2: V trgovino Petka so prispeli novi modeli blagovnih znamk Capris, Ara, Tamaris, Flyflot in drugi. Modni škornji, udobni gležnari ter kakovostna obutev za vsak dan. Trgovina Petka, BTC, Novo mesto.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Zdravo, Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjeni poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Mesec oktober je v cerkvi na poseben način povezan z molitvijo rožnega venca. Hkrati pa je to tudi čas, ko se še posebej spominjamo misijonskega poslanstva cerkve. Z nami je gospod Janez Meglin, župnik iz Metlike. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radija Sraka.
1: Danes se bova najprej ustavila pri eni najbolj razširjenih in priljubljenih molitev v katoliški cerkvi, pri rožnem vencu. Zakaj je prav rožni venec še skozi stoletja tako pomemben del krščanske molitve?
2: Rožni venec je molitev, ki nas vodi skozi najpomembnejše dogodke Jezusovega življenja in odrešenskega dela. O posameznih skrivnostih premišljujemo o Jezusovem rojstvu, njegovem javnem delovanju, trpljenju, smrti, vstajenju, pa tudi o slavi, ki je deležna njegova in tudi naša Mati Marija. Čeprav pri molitvi ponavljamo Zdrava Marije, Oče naše in druge molitve, rožni venec ni zgolj ponavljanje besed. V središču je premišljevanje. Ko molimo, smo skupaj z Marijo ustavljeni ob Jezusovem življenju in dovolimo, da se posamezni evangeljski dogodki dotaknejo tudi našega življenja. Marija pa nas pri tem ne odvrača od svojega sina, ampak nas vedno vodi k njemu. Prav zato je rožni venec zelo preprosta, a hkrati globoka molitev. Molimo ga lahko sami, skupaj z družino, v cerkvi, na poti ali ob različnih življenjskih preizkušnjah.
1: Oktobra še posebej pogosto slišimo povabilo k molitvi rožnega venca. Odkot pa pravzaprav izhaja ta posebna povezanost meseca oktobra z rožnim vencem?
2: Mesec oktober je z rožnim vencem povezan že več stoletij. Posebej se je ta pobožnost razširila po uvedbi praznika Marije Roženvenske. Leta 1571 so 7. oktobra Združena krščanska vojska premagala mogočno turško ladjevje in takratni papež je zmagal pripisal pobožnosti rožnega venca, ki je takrat povezala celotno Evropo. Papeži so nato skozi stoletja vernike pogosto spodbujali k molitvi rožnega venca, še posebej v težkih časih in ob različnih preizkušnjah. Rožni venec je tako tudi družinska molitev. Včasih je bilo povsem običajno, da so se družinski člani vsak večer zbrali in skupaj molili. Danes je tega morda nekoliko manj, vendar potreba po molitvi ostane tudi danes. Rožni venec je tako lahko tudi šola vztrajnosti. Uči nas, da Bogu ni treba vedno govoriti veliko, ampak da je pomembno vztrajati v njegovi bližini.
1: Marsikdo pravi, slišimo, da je rožni venec zelo preprosta molitev. Kaj pa lahko človek v njem odkrije, če ga moli bolj zavestno in z notranjo zbranostjo?
2: Prav njegova preprostost je njegova velika moč. Pri rožnem vencu ni potrebno veliko različnih besed. Pomembno je, da se ustavimo in odpremo Bogu ob ponavljanju eno in istih obrazcev. Vsaka desetka nam daje možnost, da se za nekaj trenutkov umirimo in premišljujemo. Če molimo skrivnosti Jezusovega rojstva, lahko premišljujemo o ponižnosti in Božji bližini. Ob skrivnostih trpljenja lahko Bogu izročamo svoje bolečine. Ob ustajenju v svojo molitev prinesemo tudi upanje. Rožni venec nas tako lahko spremlja v vseh okoliščinah življenja, praktično od rojstva do smrti. Zato je rožni venec več kot le pobožna navada. Seveda pa, če ga molimo srcem, postaja tudi način, kako svoje življenje vedno znova izročamo Bogu.
1: Tema današnje verske oddaje Besede življenja na Radiu Sraka je pobožnost rožnega venca in tudi misijoni v mesecu oktobru. Po lepi skladbi bova z našim gostom Janezom Meglinom, župnikom iz Metlike, oddajo tudi nadaljevala.

0: Damalovih Novomeškega radija Sraka na frekvenci 94,6 MHz spremljate versko oddajo Besede življenja. Današnja tema – pobožnost rožnega venca in tudi misijoni v mesecu oktobru. Še vedno pa gostimo gospoda Janeza Meglena, župnika iz Metlike. V drugem delu pa se bomo stavili še pri misijonih, saj je oktober tudi čas, ko nas cerkev posebej spominja na svoje misijonsko poslanstvo. Gospod Janez, kaj pravzaprav pomeni biti misionar in zakaj so misijoni še danes tako pomembni?
1: Misijonsko poslanstvo izhaja iz samega Jezusovega naročila apostolom, naj gredo po vsem svetu in oznanjajo evangelij. Cerkev zato ni poklicana, da bi vero živela samo zase, ampak da bi jo prinašala vsem ljudem. Ko govorimo o misijonih, pogosto pomislimo na duhovnike, redovnike in redovnice, ki odhajajo v oddaljene kraje in oznanjajo evangelij. Vendar je misijonsko poslanstvo veliko širše. Vsak kristjan je namreč na svoj način poklican biti pričevalec evangelija. Misionar ne prinaša samo besed o veri, prinaša tudi dejansko pomoč, izobraževanje, zdravstveno oskrbo, podporo družino in predvsem bližino človeku. Pravo misijonsko delo vedno izhaja iz ljubezni do človeka in njegovega dostojanstva. Zato so misijoni pomembni tudi danes, ko je svet zaradi sodobnih komunikacij toliko bolj povezan. Veliko ljudi pa še vedno živi v revščini, brez ustreznega dostopa do šolanja, zdravstvene oskrbe ali osnovnih življenjskih dobrin. Ob tem pa mnogi prvič slišijo tudi za krščansko vero.
0: Oktober pa je posebej povezan tudi z misijonskim poslanstvom. Kako lahko pri misijonih sodelujemo mi, ki živimo tukaj in ne moremo sami oditi v misijonske kraje?
1: Vsak človek lahko sodeluje pri misijonih, najprej z molitvijo. Molitev je pomemben del vsakega misijonskega

0: ne začne šele na drugem koncu sveta, začne se pri človeku, ki je tukaj ob meni.
1: V misijonih se pogosto srečujemo tudi z ljudmi, ki živijo v zelo drugačnih kulturnih in tudi življenjskih razmerah. Kaj pa se lahko mi naučimo od misionarjev in ljudi, med katerimi delujejo?
0: Marsikaj. Misijoni nas lahko spomnijo na to, da človek za srečno življenje ne potrebuje vedno vsega tistega, kar se nam zdi samoumevno za nas na materialnem področju. Mnogi ljudje na tem svetu živijo preprosteje, vendar pa imajo močan občutek skupnosti, medsebojne pomoči in vere. Misijonska zavestnost zato spodbuja, da postajamo bolj odprti za drugega človeka. Pomaga nam razumeti, da smo vsi člani ene človeške družine in da je vsak človek Božji otrok.
1: Gospod Janez Meglen, ob zaključku našega pogovora, kaj bi položili na srce našim poslušalcem v oktobru, ko nas cerkev posebej vabi k molitvi ružnega venca in misijonski zavzetosti?
0: Morda predvsem to, da bi bil oktober za nas priložnost, da nekoliko poglobimo svoje duhovno življenje ter se v njem utrdimo. Lahko začnemo le z 10 ružnega venca na dan, če ne zmoremo več. Pomembno je, da začnemo in da vztrajamo.
1: Gospod Janez Meglen, župnik iz Metlike, iskrena hvala za vaše misli in za spodbudo k molitvi ružnega venca ter k misijonski zavzetosti.
0: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radio Sraka. Gospod Janez, hvala lepa še enkrat in nasvidenje do prihodnič.
2: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Tomaža Šalamuna. Tomaž Šalamun je slovenski pesnik in prevajalec, je predstavnik druge povojne generacije. Je prvi v tej generaciji, ki je uresničil tip modernistične poezije. Po vsebinski strani pa je opustil tradicijo socialnega realizma, simbolizma in eksistencializma. Izdal je preko 30 pesniških zbirk. Že v prvi zbirki, Poker, je uporabljal svoj jezik, ki pa je že bil uporabljen pred njim. S tem jezikom je upeljal poezijo besede, ki so prej v pesmih veljale za tabu. Upeljal jih je tako, da so se prilegale v njegove pesnitve. Nikoli ni pisal v prvi osebi. Pesniški jaz se pri Šalamunu skriva v jeziku in v skritem pripovedovalcu, tako da nikjer ne pripoveduje pesmi neposredno iz sebe. Za svoje dela je prejel nagrade doma in v tujini. Preberimo njegovo pesem z naslovom Mrk iz zbirke Poker. Utrudil sem se podobe svojega plemena in se izselil. Iz dolgih žebljev si varim ude novega telesa. Iz starih cunj bo drobovje. Nagneti plašč mrhovine bo plašč moje samote. Okosi izderem iz globine močvirja. Iz prežrtih plošč gnusa si bom postavil kolibo. Moj svet bo svet ostrih robov. Krut in večen. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič. Bral sem Darko Povše.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Nocoj bomo spet brali pravljice Svetlane Makarovič iz njene knjige Mačja Preja. V njej se skriva tudi Lisiči na svet. Nekoč je živel fantek. Bil je majhen, slaboten in tako bled, da je bila njegova mama resno zaskrbljena zanj. Kar naprej je moral ugotati razne vitaminske tablete in kapljice in sirupe in vsak dan je moral jesti špinačo, peso, korenje in pražena jetrca. Mama mu je kar naprej prigovarjala. Jej, sin moj, jej, da boš velik in močan. In fantek je jedel in jedel in kar nenadoma je začel rasti. Njegova mama sprva tega niti ni opazila. Ko pa je nekega dne vstal od mize, je videla, da je že večji od nje. Sprva se je tega silno razveselila, a ko je fant rasel iz dneva v dan, tako da je segal že do stropa in se je moral pošteno pripogniti, če je hotel skozi vrata, jo je to začelo skrbeti. Odtlej mu je prigovarjala. Nikar toliko ne jej, sin moj, da ne boš preveč rasel. Ampak fant je bil kar naprej lačen. Spati je moral na hodniku, ker nobena soba ni bila zadosti dolga zanj. In mama se je prijemala za glavo, ko je videla, koliko mladenič sne. Nazadnje je rekla, sin moj, hudo mi je zaradi tebe, a ne morem drugače. Prevelik si za naše stanovanje in premalo denarja je pri hiši, da bi te vsak dan do sitega nahranili. Kaj češ, moral boš po svetu. Fant se je lepo poslovil od mame in odšel. Hodil je po cesti, ljudje so se ustavljali, strmeli in klicali drug drugemu. Si videl velikana, glejte, velikana, ljudje, ajoj, velikan. Fantu je postanil nerodno in je zavil v prvo prodajalno, da bi se skril pred radovednimi očmi. A to je bila po naključju ravno prodajalna s steklom in porcelanom. Stropa so visele lesketajoče se steklene svetilke, na ogledalnih policah so stali kozarci, vaze, skodelice, kipci in ko je velikan stopil v prodajalno, se je zadel v strop, v police in v prodajalca hkrati. Vse je zgrmilo po tleh med neznanskim hruščem, cinginjanjem in vreščanjem prestrašenega prodajalca. Velikan se je ves prestrašen spet zrinil na prosto. Zunaj ga je že čakala množica ljudi, zijali so van, kazali nam s prstom in pravljudno kričali. Glejte ga, velikana, glejte, velikana, hu, kako je velik. Zdaj se je velikan spustil v beg. Ljudje so jo ucvrli za njim, pa je bil hitrejši. Tekel je in tekel in se ustavil šele čez 3 dni visoko v gorah, sredi temnih gozdov. Mislil je, da bo imel vsaj tukaj mir. Pa ni bilo tako. Kmalu so ga odkrili hribolazci in izletniki in spet se je začela stara pesem. Poglejte, velikan, pravi velikan! Velikan se je poskušal skriti in se potuhniti, pa so ga povsod spazili in zijali van. Nekoč ga je opazila modra lisica, ravno ko se je hotela skriti za skalo in počakati, da bi skupina izletnikov odšla. Bil je še posebno slabe volje, saj so ga kar naprej fotografirali in upili nanj. Nasmehni se, velikan, malo na levo, glej, tička. Na zadnje so se le naveličali in velikan si je globoko oddahnil. Lisica je stopila k njemu. Tako je rekla modra lisica. Težave? Kaj? Mali. Velikan se je bridko nasmehnil. Ne posluhuj se mi, lisica, če bi ti vedela. Če bi vedela, kaj, se je zasmejala lisica. Morda pa nekaj le vem, zmeraj si na tesnem, večkrat lačen kot sit, nikjer ne najdeš prijatelja, vse pa men draž. To je tisto, kaj ne? Velikan je odgovor samo zavzdihnil. Zdaj me pa dobro poslušaj, mali, je važno rekla lisica. Nehaj mene zafrkavati, se je ujezil velikan. Le kako moreš reči velikanu, mali, saj sem večji kot tole drevo. Prava reč, je rekla modra lisica, vse se da urediti. Kako neki, je spet vzdihnil velikan. Na vsem svetu ni zdravila, ki bi me zmanjšalo. Pa je, je rekla lisica. Dobro, ne poslušaj. Edino, kar ti preostane, je, da se poročiš. Kaj? Poroči naj se. Kar tako na lepem. Kar tako na lepem, je pritrdila lisica. In le brž se odloči. Ko boš oženjen, bo tvojih težav konec. Zapomni si. Pa je res tako naneslo, da je velikan poprašal neko dekle, če bi ga hotela za moža in ona je pritrdila. Zmenila sta se, da se poročita prej kot mogoče. A te res ne moti moja velikost, je pred poroko še enkrat pobaral velikan svojo nevesto, ona pa mu je zatrdila. Nikakor ne, dragi. Vse življenje sem si želela velikega, le kar brž se poročiva. In tako sta se poročila. Prve dni je bila mlada žena na vso moč prijazna in je kar naprej hodila sedeti svojemu možu na rami ali v naročju. Čez nekaj mesecev pa je začela postajati neka nejevoljna, otožna in čemerna. Začela se je spotikati ob svojega moža, če tudi je bila toliko manjša od njega. Kakor se obrneš, zmeraj kaj potareš, mu je učitala, in toliko prostora zavzameš, to je grozno, pojdi na malo vase, neroda. Ko je velikan to slišal, ga je hudo prizadelo. In res je šel vase, se pravi, da se je malce skrčil vsakokrat, ko je kaj prevrnil ali razbil. Drugič spet mu je ženka vrgla pod nos. Ne maram več hoditi po cesti s teboj. Ljudje se kar naprej ozirajo, to mi je nadležno. Velikan je povesil glavo in spet je šel vase. In tako se je začel po malem krčiti in manjšati, pa tega še sam ni opazil. Njegova žena pa je opazila razliko in se zelo razveselila. Uganila je, da je to njena zasluga in se je odtlej še bolj trudila, da je velikana zmerjala in mu učitela, da stori vse narobe, da se noče potruditi in niti dovolj vase, ker je pač nima nič več rad. Velikan pa se je pod ploho učitkov manjšal iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto in glej. Na vsem lepem se je zavedal, da ni prav nič večji od drugih ljudi. A ženi je njena navada prišla v meso in kri. Van in van ga je zmerjala in ga devala v nič. Nekdani velikan pa se je zdaj že tako skrčil, da je bil skoraj manjši od nje. Potem je postajal še manjši in še manjši, dokler ni žena nekega dne spoznala, da je pravzaprav poročena z možičkom. Po dolgih letih je možiček spet obiskal gozdove, v katerih je svoje čase prebival in teda je srečal tudi svojo znanko, modro lisico. Tako jo je spoznal, lisica pa njega šele takrat, ko jo je pozdravil in se začel pogovarjati z njo. In kako se zdaj počutiš? Ga je vprašala lisica. O tem, kaj je odgovoril, pa pravljica. Muči. No,

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, vam želimo z valov Radija Sraka. Pred nami je, tako kot vsako nedeljo, tudi nocoj popotovanje po Kraljestvu Popevk. Popevke, tako domače kot tuje, bomo predvajali torej vse tja do polnoči. Upam, da ta večer 11. oktobra preživite v naši družbi.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Gospod v recepciji hotela s komovcem po nesreči dregne prsato gospo direkt v prsi in se ji takole opraviči. Gospa, če je vaše srce tako mehko kot vaše prsi, mi boste pa oprostili. Gospa pa odgovori. Če imate pa vi tako trdga, kot je vaš komovc, številka moje sobe je 320.

Ya, por favor.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vabljeni k poslušanju svetovalne oddaje. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Mars again.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

0: Ura je 21 in 15 minut.
1: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.

Pomagajmo 45-letni mulci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

moja sania rjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Ura je 22:45.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.

Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.

ura je odbila polnoč. Upam, da ste ta večer uživali v našem izboru popevk, ki smo jih pripravili. Vračamo pa se k domači ljudski in pop slovenski glasbi. No, preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, burja pa se bo zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Danes bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v torek bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Tudi v sredo in v četrtek se bo nadaljevalo umirjeno jesensko vreme. Občasno več oblačnosti bo v severnih krajih, drugod pa bo večinoma sončno. Nedeljska ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in nasmejan ponedeljek.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.